0: spännande det här, för det är ju något nytt.
1: Absolut. Och bra för spelet också. Det är det man säkert. Må ju förnya sig och man må ha en ny folk. Ja. Det är det.
0: Och spelet det ska avvecklas nästa år.
1: Ja, jag tar ett ord för det. För det har varit flyttat att och fram. Ja. Ja.
0: Nej, men det är det om att göra och bara uppfordra folk att melda sig på och bli med.
1: Ja. Och det ligger också annonserat på sociala medier. Det har väl de flesta nog. Gå in på sommarfestivalens sida. Där ligger mer info om det.
0: Akkurat. Ja, så har vi den elva då. Men så ser det att det står bilrebusløp.
1: Ja. Kanskje, vi tuller ikke med bilrebusløpet.
0: jeg ble egentlig glad jeg så det stod, for jeg har hørt rykter om at det ikke ble.
1: Ja, folk lager noe sine egne historier. Det vi kuttet ut var blant annet bilbingo. Og du vet nå, fjæra og hønsene og alt det her, det blir fortalt at alt er avviklet, men nei.
0: Men bilrebus?
1: Nei, da har jeg ikke tålet å visst meg i korgen hvis vi har avlyst den. Den har vi kontroll på en gang Torsten hatten.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Så den startet på...
1: 16.
0: Tirsdag?
1: Ja. Ruta er lagt.
0: Det er vel allerede avgjort det meste der.
1: Tida er nok kjørt opp, det er det han som gjør. Ja. Og det blir kaffe og sånn når man venter i målområdet. Og
0: møte opp, var det klokka 17:30 om dagen, var ikke det? 17:30
1: det stod. Ja, det stod nok det. Da skal man bare komme og registrere seg og kjøpe kaffe.
0: Mm-hmm. Og her er det jo idealtid.
1: Ja.
0: Det er ikke noe rally.
1: For all del er ikke om å gjøre å kjøre fortest. De som kjører fort kommer ofte langt ned på lista.
0: Jeg kom nest sist et år.
1: Ja, kjør du fort da.
0: Det var det som var grunnen.
1: Ja, ikke sant? Ja, det straff seg.
0: Ja, for jeg har en sånn superbil fremme for meg, som kjører enda fort der. Og tenkte at du slår ikke min lille.
1: Og så
0: det ble litt sånn frisk kjøring. Og vi kom sist og nest sist.
1: Ja, selvfølgelig. Ja da.
0: Men vi har det veldig artig.
1: Det er jeg helt sikker på.
0: Med bilrebusløp.
1: Ja, det blir det.
0: Still opp.
1: Ja.
0: Så er det jo kaféer og sånt vanlig da.
1: Ja.
0: Og på aktiviteten er det et quiz.
1: Ja.
0: Og det er jo på i den gamle banken i Korgen.
1: Det er kjelleren i banken, ja. Og det er ganske voksne folk som er det, men de ønsker seg at yngre folk skal komme og være med på quiz. Så det tror jeg det bare å komme. Da blir folk, sikkert arrangørene, kjempeglade.
0: Ja. Men så har vi lørdagen da, siste dag i sommerfestuka. Ja. Den er jo pakka.
1: Da skal det skje mye. Det skal jo være senterdag, og det lever nå sitt eget liv på kjøpesenteret.
0: Og der er det antagelig både tilbud og
1: boder,
0: litt av hvert.
1: Og ja. Der kan man også følge med i Coop sine egne kanaler og kundaviser og sånne ting.
0: Jeg ser i programmet, så står det «Se eget program».
1: Ja, se der.
0: Ja.
1: Nei, der er det bare å være tidlig ute og få kjøpt seg noen gode tilbud. Jeg regner med at alle på senteret har tilbud på et eller annet.
0: Ja.
1: Så har du glemt taget med å bli, så kan det sikkert være et godt
0: tegn. Og der er det sikkert utfordring om litt av hvert.
1: Ja, da.
0: De er flinke
1: å
0: få det.
1: Det bruker å være fine dager, det der.
0: Ja.
1: Og så har vi da, går det da over i denne mangfoldsdagen, som det nå heter, med Pride-parade, som startet med huset.
0: Jaha.
1: Vertshuset.
0: Ja.
1: Så vandrer man til Svartebukta.
0: Akkurat.
1: For der foregår resten. Og da er det er jo appeller, og det er gratis konsert, og det er salg av grillmat, og dertil hørende drikke. For både liten og stor, for å si det sånn.
0: Akkurat, ja.
1: Så er det en fin værsdag, så blir jo det helt fantastisk.
0: Ja, de her doggerne i Svartebukta, de har vært veldig trivelige.
1: Ja, de har vært kjempetrivelige. Nå er det jo ikke kulturskoleavslutning, vi skal ikke dvele ved det. Men det blir i hvert fall et alternativ.
0: Ja, men det er jo litt synd da.
1: Ja, det er synd.
0: For det er så trivelig med de her unge.
1: Ja, og så er det noen av pengemangeren da, det kan jeg si.
0: Ja.
1: Og så kan jeg ikke si mer.
0: Nei, har ikke du lov å si mer?
1: Nei, jeg har ikke lov å si mer. Nei, men det er ikke det at vi har lagt ned kulturskolen. Men det er innsparinger i Hemnes. Og det der er en veldig dyr produksjon.
0: Ja, da, det forstår jeg jo. Ja. For det er jo så, mye folk.
1: Mye folk og mye utstyr.
0: Ja.
1: Ja. Men i hvert fall skal vi nå prøve å bøte på det da. Så man kan ha mat og drikke og høre på konserter. Og taler og sånn. Og så er man jo der til man må fære hjem og skifte til parkrocken.
0: Da. Den består.
1: Den består.

0: Og da takker vi herr Elvis Presley for bidraget og ønsker en kveldens første innringer velkommen I studio. God kveld, god kveld.
1: Ja, det broren hans Elvis Presley.
0: Det broren hans Elvis?
1: Ja, det Håkon Stromdal.
2: Hei, god kveld Håkon. Der har du vaknet til liv igjen.
1: Ja, jeg fant ut det mot syn med å ringe for å være så sømne.
2: Bruk ikke å sømme så tidlig.
1: Nei, jeg synes jeg har hørt det.
2: Ja.
1: Kan det være for noe som jamrer for at disse hører bare åpningskjenningen?
2: Ja, ja, ja. Det var noe en gang det, du. På hytta. Det var noe på hytta. Ja.
1: Du må ikke si sånn.
2: Nei, jeg skal slutte med det der og fortelle. Ja, ja. Det mente du skulle ikke minnes det der.
1: Hva var du spurte?
2: Amøring.
1: Amøring?
2: Ja.
1: Er ikke det en som ikke...
2: Ja, så ikke...
1: Amøring? Jeg tror ikke greier å gjøre det han skal gjøre.
2: Nei, det kan jo være det også, men det ikke det det menes med her.
1: Amøring.
2: Det noe en som...
1: Det en som ikke riktig følger godt med?
2: Ja, han skjeller seg ut i hvert fall. Var noe riktig en amøring når jeg så
1: ja,
2: han som kom.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, da. Jeg kunne jo ha sagt
1: det
2: om...
1: Det var sånn det var også i gamle dager, men ja, det så lenge siden.
2: Det så lenge siden du glemte bort, ja. Du har vel hørt det kallet en amøring, du?
1: Hva?
2: Har du hørt det kallet amøring?
1: Ja, det du vil jeg lurt på.
2: Nei vel. Ellers så går det bra med deg?
1: Ja.
2: I fin vere.
1: Ja, det var så varmt.
2: Ja, det var godt nå.
0: Trivelig det.
2: Så var du... Du er
1: bare nyss for at jeg varmepumpen må på automat.
0: Ja.
2: Ja, det har vi forresten hatt hos oss. Men det jo I korgen det er ikke på andre siden av fjellet.
1: Nei, det snart varmere og alltid likere I korgen.
2: Ja,
1: det
2: mye likere her. Ja, men nå skal vi høre...
1: Ja, det har jeg fått hørt i 45 år.
2: Ja, det har du sikkert fått hørt for at hun var noe fra baklandet.
1: Ja.
2: Fruen.
1: Og det var verdens navle, forstår jeg.
2: Ja, ja, det var det sikkert. Men jeg synes noe der skal det være mer verdens navle.
1: Nei, det noe jeg sa avsiden.
2: Nei, nei, nei. Nå skal han Per få gi deg et spørsmål her.
0: Nå tror jeg vi skal forlate Hemnes kommune.
2: Ja.
0: Nå skal vi, jeg sa da at vi skal tenke oss at vi fer med hurtigruta, og så går oss I land på forskjellige plasser.
1: Ja, det noe greit.
0: Og den plassen vi går I land først nå, det ei travel fiskehavn, en av verdens største på eksport av klippfisk. Og på anløpsplassen så det ei katolsk kirke. Det veldig mange bygninger I den her, ved den her havna som bygd I jugendstil.
1: Jaha, og så holder på å svare feil først.
0: Ja, men så ble det bystatus på den her plassen I 1848, så det en ærverdig by det her.
1: Ja, han brann opp også.
0: Ja, han brann opp I 1904.
1: Ja.
0: Hva tror du det vi havna på nå?
1: Nei, vi Ålesund.
0: Ja, visst, du kommet til Ålesund, Håkon.
2: Har du før med hurtigruta en annen gang?
1: Ja, det har jeg. Jeg har før fra Sandnessjøen til Rørvik, og så bytte jeg og tatt den andre veien tilbake.
2: Ja, vel.
1: Og så har jeg rest til Tromsø, det alt.
2: Ja, men det kjempefint å få med jo.
1: Ja, det flott. Jeg har... Mange ganger jeg skulle tatt opp til Kirkenes, og så kjørt sørover.
0: Mm-hmm.
2: Det har vi gjort en gang, det var kjempelurt.
1: Ja, jeg tror det.
2: Det var fint å kjøre også, vet du.
1: Vestlandet, det har jeg sett så mange
0: ganger. Ah, ja. Neida, vi startet på Nesna og for til Kirkenes med hurtigruta, og så kjører oss hjemme.
1: Ja.
0: Og så var det en par år etterpå, så startet oss på Nesna og for til Bergen, og så kjører oss hjemme.
1: Ja.
0: Så vi har tatt hele ruta.
1: Vestlandet, det har jeg altså kjørt opp og ned så mange ganger.
2: Ja, vel, har du bodd der nede noe?
1: Nei.
2: Neida.
1: Men jeg kjører flytting.
2: Åja, ja vel.
1: Flyttebil.
2: Ja vel.
1: Og jeg forstår ikke hvorfor jeg skulle hente. Ja, noen anker jo på at de flytter Vestlandet mot hente, men... jeg har kjørt mange dager fra Nesna til Vestlandet.
0: Ja vel.
2: Så du kjent på veien, forstår jeg?
1: Ja, hva må det? Men nå har de noe ødelagt. Nå har de bygd så mye nye veier.
2: Ja, det ikke ødelagt. Ja. Det ble jo bare gjeft nå.
1: Ja,
0: ja det.
2: Det er fort gjort å kjøre.
1: Det var så trivelig å kjøre ifra Granøy og sørover nå.
0: Ja. Ja, det er bare en smell nå, så er du på Majavatten.
1: Ja, altså. Jeg var i Brønnøysund kjører en dag.
2: Jaha.
1: Jeg gikk så trolig godt til jeg kom gjennom Tolstentunnelen.
2: Jaha.
1: Ja, da var det nyss jeg måtte bremse på, for ikke kjøre på med deg en baklys.
2: Ja, vel.
0: Neida, det går av de.
1: Ja.
0: Jeg har jo leset, jeg kan godt her, jeg har sagt det her en gang før i denne radioen, men leserbrev da de bøgd veien oppover Svenningdalen. Det var jo på 1800-tallet det der.
1: Ja,
0: det var det. Da var det en bekymret leser i avisa som skrev et brev, der han tøkte det var helt forferdelig at nå når det ble ny vei, så kom rasa folk gjennom dalen i opp til 30 kilometer i timen. Og de fikk ikke se en høre noen ting.
2: Kan du tro at de levde i dag også, og sitte hva de kjører?
1: Nå kjører de i 90.
0: Ja.
2: Minst. Har du flere spørsmål til Håkon?
0: Nei, har en.
2: Har du bare en?
0: Ja, vi går i land bare på en plass.
2: Ja, vel. Da må vi nå så hente han ferdig der nede.
0: Ja, han skal få lov å komme tilbake til våre breddegrader. Takk for innsatsen.
2: Ja, takk for at du ringte inn, Håkon.
1: Ja, ha det godt.
2: Ha det bra, du.
1: Hei. God sending.
2: Takk for det. Da skal jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at du er handklåen.
0: Handklåen, ja.
2: Ja.
0: Og da tror jeg vi skal satt... Ja, hva var det vi skulle satt? Det holdes.

0: fikk vi rødlyset på. Da betyr det at vi har fått inn en telefon. Hallo?
1: Ja, hallo og god kveld. Ja, Rune Solheim, så ring.
0: Nei, god kveld, Rune.
2: Rune Solheim.
1: God kveld, god kveld.
0: Du er ikke søvnet ennå.
1: Gud vei.
0: Du er ikke søvnet.
1: Nei, nei, nei.
0: Nei, så fint vi er. Du sitter vel ute og koser deg.
1: Ja, da, vi har nå satt ute. Vi er nok i dag i Bjerkeværen. Ja. Vi har satt ute så lenge.
2: Det er vel god vær.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, det er jo fint. Men vet ikke hvor varmt det er nå, da.
1: Ja, det skal du få veta. Med 12,5.
2: Ja.
0: Ja, vel. Ja, ja. De har du i hvert fall varmt nok inn i studio. Det kjenner jeg.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, da. Ja, dere er ofte oppe i dalen.
1: Hæ?
0: Dere er ofte oppe i dalen.
1: Ja, ja, ja, ja. Vi var før i halga, og vi er nå det her halga.
0: Ja.
1: Og så, nei, jeg trives at vi går til Europa.
0: Men jeg skjønner jo ikke hvorfor dere ikke skal kjøre dere en tur til Lerskardalen.
1: Hun gnæg om det der hele tiden, og kjære greier.
0: Ja, jeg skjønner hun så vel. Må du lette å få velge seg.
1: Så jeg er nøgd å ta turen ned.
0: Ja, det blir du nøgd til.
1: Ja, det er ikke snakk om annet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Hun har ikke vært, da er det jagget på tid.
1: Det. Men jeg har løvet meg bort her, men det går godt.
0: Ja, det er bra det.
1: Ja.
0: Nei, handkloven, hva er det jeg vil si?
1: Ja, hvis du ikke greier å la vare og klipe og ta i alt blodet.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Stemmer det med handkloven. Du kloer på hen.
2: Ja, det har nå jeg fått skylda for flere ganger, at jeg er alt for interessert.
0: Nysgjerrig og handkloven, ja.
1: Ja, nå skal vi ikke utnytte det der. Jeg vet jo ikke hva du tar i for noe. Ja.
0: Nei, det vet du. Det vet du ikke heller.
2: Nei, jeg tenkte på julpakken jeg da.
1: Ja.
0: Bare stygge tanker på dere oppe i Bjerkedalen, hører jeg.
2: Ja, du har vel hørt at vi er på tur med Hurtigruta som spørsmål nummer to.
1: Ja.
2: Nå skal vi gå i land på et fiskevær for Aker Seafoods. Jeg vet ikke, du er jo jernbanemann, men du har vel kanskje ferdig litt med Hurtigruta også?
1: Nei, du vet, jeg har ferdig kjempelite med Hurtigruta.
2: Ja vel, ja. Nei, men da skal vi...
1: Jeg tror det er begrenset til neste av Brønnesen.
2: Akkurat, ja, men da kommer du på en ny plass nå.
1: Ja,
2: det
1: skjønner jeg.
2: Den her havna her, hun har litt over 1000 innbyggere, og hun er egentlig kjent for at hun har en internasjonal teaterfestival. Det er stor turisme der, med rorbuanlegg Og det er jo de kallet for Skjærbrygga, som er bygd i 1845, det er i sånn perle. Og så er det et galleri der, som er veldig kjent, det kalles for Galleri 2. Og så kan du få den siste hjelpen fra meg, og det er første anløpsstedet etter at du forlater Bodø når du fær nordover.
0: Det var noe vanskelig, Per.
2: Nei, det er noe, den første havna etter Bodø når du fær nordover.
0: Ja, hvis han ikke har føret der, så.
2: Ja, nei, ja.
1: Ja, nei, jeg...
0: Ja, nå hører du. Du må høre på hun som er fornuftig.
1: Bak det. Å, herre verden. Ja, da må jeg ligge ute i natt. Men da må jeg bare si det stansord.
2: Ja, hun er fornuftig.
0: Ja da.
2: Vet du at nå blir du nøyd å ta om mot Lerskare likevel?
1: Ja, det trenger ikke å bli så lenge til.
0: Nei.
2: Da får du kanskje komme inn og ligge også.
1: Ja.
0: Ja da, bare oppfør deg så får du det.
1: Ja da.
0: Nei, men det var trivelig.
1: Nei, kjempetrivelig.
0: Det var trivelig at du ringte inn, og så får du noe helse og suffløren din.
1: Ja. Du, nå kan jeg, ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Og så kan jeg fortelle dere, jeg vann en sånn, han Lillemo, vet du, han.
0: Ja, ja.
1: Han laget en premie.
0: Ja.
1: Det var en dunge med brikker.
0: Ja, ja, det hører jeg.
1: Hvis han hadde laget det der,
0: ja.
1: Så er jeg altså mektig imponert.
0: Åh.
1: Det var et puslespill.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg brøter jo på det her, jeg ikke virkelig brøter på det, men jeg setter meg ned og holder på og plusser med det der, og det ble altså en sommerfølge.
0: Nei.
2: Oi, hadde du snart?
1: Ja, jeg hoppet seg opp, og vi gikk løs på det her. Men et sånt perimeterarbeid, det var helt fantastisk, altså.
2: Ja. Var det mange brikker?
1: Det var veldig bra.
2: Ja, var det mange brikker der?
1: Jeg tror det var en... nei da, det var antagelig en 12-13 brikker.
2: Ja.
1: Ja, men nei. Det var vinkler og kroker på hver en brikke. Du ante ikke hva du skulle få dem til å sette ihop, sånn.
0: Nei, de er flink.
1: Det er helt utrolig.
2: Det er jo husflid i ultraklassen, det der.
1: Ja, det må jeg si at det bare... Jeg har jo sett om jeg ikke har penger igjen, så du begynte å spørre noe sånt.
0: Nei, tror ikke jeg har fått det til. Det har vært det bare enten firkantet eller trekantet.
1: Ja.
2: Nei, da, i kveld er det ganske enkelt puslespillet da, med premien. Ja. Fordi at det er et par med glimtvåtta. Så oppgaven er jo om du skal ha den på høyre eller venstre hånd.
0: Ja, men det er nå en vått til hver hand.
2: Det er en vått til hver hand. Det er
0: så det får han til.
2: Ja da, det bør gå.
0: Nei da, vi fikk en sånn fin gave fra Solrun på Hemnesberget. Hun strekket glimt vøtta.
2: Kjempefin premie.
1: Jeg er så imponert over det her folket. Så ordentell og greid og styr og dokk og ikke minst. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja, Neida, vi har trivelige lyttere som kommer med gevinstet også. Det setter jo veldig stor pris på.
2: Ja, for det er jo et felles tiltak det her.
1: Ja, det er klart det er det. Og det har jo funket i så mange år.
2: Ja, det blir faktisk... Det er 44 år nå.
0: Ja, jeg skjønner jo ikke, vi har ikke vært en del der for det.
2: Nei, helt uforklarlig.
0: Det er bare radioen som blir gammel.
2: Ja.
0: Oi. Neida.
1: Tusen takk for kjempefin trening.
0: Og takk for at du ringte inn.
1: Nok et
0: gang. Ja, takk for det.
2: Hei du.
0: Hei. Skal vi se hva vi skal ta nå? En person som er mainløs.
2: Mainløs?
0: Kanskje den er litt vanskelig, men jeg tar sjansen å høre om at det er noen som vet når at den er mainløs.
2: Og jeg tar sjansen på The Beach Boys.
0: Okay.

0: Ja, nå er jeg spent på hva det for noen som har ringt inn I Radio Korgen og vet hva mainlaus betyr. Hallo?
1: Hei altså, det Halvor Tvær og
0: god kveld.
2: God kveld, Halvor.
0: Og ja, du bare I Norge I dag.
1: I dag bare I Norge.
0: Ja.
1: Du vet, I denne tida her så går du faen kjønne vann og anstegn. Du har det gresset som
0: vekst. Ja, du sier det, ja.
1: Ja.
0: Du må ut og klippe med kvart.
1: Jeg kan jo ikke ha det sånn som så det ellers rundt I kommunen. Det faen ikke klippe en gang på kirkegården.
0: Nei, det sant, ja. må ikke komme I den.
1: Nei, jeg skal ikke komme I den der situasjonen, Nei. Altså. Jeg skal ha den skammen.
0: Nei, men du har ikke plan I Sverige, da?
1: Nei, jeg har heldigvis ikke det. Jeg har en grus.
0: Jaha.
1: Skikkelig grus.
0: ja, vel.
1: Jeg slapper å se det der gresset.
0: ja, ja. Det noe bra at du tar rede på det I alle fall.
2: Du vel til og med så lur at du gjøsla planen, du, kanskje?
1: Nå skal ikke vi komme inn på et tema som ikke så besatt godt å diskutere.
0: Ja, men jeg skal ikke spørre flere gang.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ok.
1: Jeg har sett lyttere som forventer å spørre om jeg skal ut og gjøre så snart.
0: Ja, vel. Ja, mainlaus, hva det vil si?
1: Hva mainlaus?
0: Ja.
1: Ja, det var jo et litt spesielt ord du letet opp der.
0: Det gjorde jeg med rette, ja.
1: Ja, for å være mainlaus, det vil du egentlig sånn, I teorien si at du har ikke en mening om tingene som ser rundt deg.
0: Ja, men det kan være litt av det samme, vet du.
1: Det kan være litt av det samme,
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: For at du mainlaus, så du ofarlig. Harmløs.
1: Ja, det vil si at du ofarlig også.
0: Ja, ja. Du har ikke meningen, du ikke noe problem med deg, for du har ikke noe mening.
1: Nei, det må jo
0: du veldig ofarlig, du, Halvor.
1: Sånn
0: ja.
2: Ja.

0: Ja da, nå toner vi ned musikken, og hvem vi har med oss på lufta nå?
1: Det er jo Solrun Trastern.
0: Nei, god kveld, Solrun.
2: God kveld, Solrun.
0: Ja, men skjønner jeg, måtte være et kvinnfolk som må tale nå.
2: Du håper vel på å bli kveldens vinner, du?
1: Nei, det gjør jeg ikke, så hvis jeg vinner, så må dere bare trekke på meg.
2: Det var i alle fall kjempeflott det du har gjevet i gave til Radio Korgen.
1: Ja, ja.
0: Ja, det passet meg utmerket.
2: Tusen.
1: Det, ja.
0: Ja, da.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, hvis jeg vinner, så kan du få da.
0: Ja, takk. Da skal vi trekke ut hos Solrun.
1: Ja.
2: Nå.
1: No. Det er greit.
0: Ja. Nei, men lemster, ikke det er for noe?
1: Ja, da har du noe gangstær, eller er du noe lemster?
0: Ja. For slien kan jo være mørbanke. Ja.
2: Mm.
0: Men hvis, ja. Du visste ikke lebjen var...
1: Ja, det visste jeg, men det var så vanskelig å forklare det. Når du sa løsløm tøy, så da datte det på plass. Jeg pratet om en duk og at det kunne være levjent. Og,
0: ja,
2: ja. Ja, akkurat.
0: Neida.
2: Så det gjelder for alt?
0: Ja, det, men det, var noe, det kunne også bety at det var bøyelig, mjuk, løs.
1: Ja, ja.
0: En tynn
1: ja.
0: Trestang, og det kunne være levjent.
2: Ah, ja.
1: Ja.
0: Og så dårlig bevd stoff.
1: Mm.
0: Ja, nå vet dere det når dere skal nå. Orn.
1: Ja da,
0: Klea.
1: Jeg visste det som sagt, men det var vanskelig å forklare.
0: Ja, ja da. Nei, men du greide jo det her i alle fall veldig godt.
1: Ja, men det der hurtigrute greierne, Per, det tror jeg
2: er... Nå, nei, vi skal nok, vi skal komme på land, Solrun.
1: Vi skal det, ja.
2: Ja da, skal vi greie.
0: Gå sjekke. Ja.
2: Nå skal vi gå i land der du... Første du ser når du kommer mot denne innseilingen, når du nærmer deg havna, det er en statue av en som heter for Per Ung av fiskerikona.
1: Jaha.
2: Og ser du oppe i fjellet, så ser du geita som kikker ned.
1: Da er du i Svolvær. Svolvær geita.
2: Nettopp. Jeg har jo masse informasjon her, og du greide med to. Ja.
1: Jeg vet ikke om hurtigruta stopper. Jeg har aldri før jeg med hurtigruta, altså.
2: Åja.
0: Nei, men du greide jo svaret før han fikk gi deg alt.
1: Ja, ja.
0: Så det der gikk jo krute godt. Det er
1: Svolværgeita, jeg har hørt.
2: Ja.
0: Det gikk jo krute godt.
2: Ja, hun er berømt, hun.
1: Ja.
0: Nei, men det var trivelig, Solbjørg. Nei, Solbjørg, Solrun, at du ringte.
1: Ja, og som sagt, hvis du klarer å trekke meg ut, så får du deg mye vått.
0: Ja, det er greit, jeg skal prøve. Nei, jeg lover, jeg tenkte jeg skulle høre om jeg kunne få ringe inn og tappe Erik Værmann.
1: Ja, men det fikk... ja, det kunne du også gjort.
0: Jeg fikk ikke møte henne. Nei, men det var trivelig at du ringte.
1: God sending videre.
0: Takk for det, du.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja. Jøssjevåt, skulle jeg vil si. Eller jøssjevåt.
2: Jøssjevåt, ja. Ja, det har jeg nå, tror jeg nå, kanskje jeg har vært borte i.
0: Det har du sikkert.
2: Det er en som har sittet og fått spilt denne i kveld, og det er jo en... Med en kjent sviske og en kjent artist som heter for Jim Reeves.
0: Ja.
2: Han må vi høre en snutt av.
0: Det gjør vi.

0: musikkstykke det der, men hvem det vi har med oss nå?
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, ja!
2: Hei, hei!
0: Hvem det vi har med?
1: Jeg tror at omakeredd betyr at man ikke redd for å gjøre seg umake med ting.
0: Niks rett, det stemmer.
3: Men hva det det som tror det? Hva heter du?
2: Nei, det var... Ja,
1: det jeg heter Merete Hillestrøm Martin, så jeg ringer inn sammen med Jan-Erik Bomnes.
0: Merete.
1: Hillestrøm Martin.
0: Lillestrøm.
1: Ja.
3: Jan-Erik Bonde, det.
1: Jan-Erik Bonde, det.
2: Gammel Korgværing.
0: Åja, hva dere bor hen da?
2: Nei, jeg Elsfjordværing.
0: Er du Elsfjordværing? Ja, det var noe ikke noe liker.
2: Nei, det ikke noe bedre.
0: Nei.
2: derfor jeg flyttet sørover.
0: Åja, dere langt sør i landet da?
2: Jeg bor på Lillestrøm.
0: Åhoi, ja vel.
2: Og nå setter vi i Vikersjøen og ser utover.
3: Åhoi.
2: Ja.
0: Det er fin vær.
3: Har du vært på hoppet i hoppbakken der noen gang?
2: Hva du sa?
3: Har du vært oppe og hoppet på hoppbakken der?
2: Nei.
3: I Vikersund? Ikke deg. Jeg har vært det. Det er jo så brutalt.
2: Ja, det er brutalt. Det er i hvert fall brutalt for meg.
3: ja.
0: ja, jeg skulle i hvert fall ikke oppi der bakken, det hører jeg.
3: Nei, det der det er for viderekommende altså.
2: Ja, det er for viderekommende.
0: Men du kan ikke få telefonnummer hos dere, så kan vi ringe hvis dere skulle være heldige å vinne.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Ja.
2: 412.
0: 412.
2: 50.
0: 50.
2: 489.
0: 489. Så får vi finne ut hvis dere skulle være heldige med å bruke en vått kvar.
2: Ja, men det kan vi gjøre.
1: Ja. Ja, vi må dele på enda flere vis, og vi kommer til å sette det i glass og ramme hvis vi vinner det.
0: Ja, vel, ja. Ok.
3: Jeg kommer på det at vi har, var det forrige gangen vi har sending? Det begynner å bli en nørre uke siden. Ja. Da har vi Bodø Glimt Lue.
0: Ja.
3: Og den havna i Skien.
1: Ok.
3: Ja.
2: Ja,
1: så det er fint hvis man våtter i glass og rammer her, altså.
0: Ja, det blir fint det, vet du.
3: Så hvis våtteren havner i Vikersund, da begynner jeg å lure på at det er noen krefter som ikke oss helt rår med.
0: Nei da.
2: Det at vi bruker å høre på det klokken hver fredag.
3: Nei, sier jeg det,
0: ja. Det er jo trivelig det.
3: Ja, det er jo kjempehyggelig.
0: Dere hører på nettet, ja.
2: Ja.
3: Hvor ofte er dere i Elsfjorden, da?
2: Det er ikke ofte. Jeg skal faktisk sitte over helgen, men...
0: Ja, vel, ja. Hvis du vinner
2: båten,
0: hvis dere vinner båten, så får vi bare fære til Elsfjorden med dem.
2: Ja.
0: Eller du kommer mot Korgen og henter dem.
2: Ja, jeg kan sende noen og hente dem, så det skal vi gjøre.
0: Det kan dere gjøre, ja.
3: Det får vi. Vi skal løse det problemet.
2: Ja da. Nei da, men vi kan bestille, jeg skal bestille noen og hente dem en gang, så vi skal bare lage det til.
0: ja, det er flott det.
3: Før trekningen for sikkerhets skyld.
2: ja.
0: Ja, du hør nå, jeg kunne ikke få lov å ringe inn.
1: Dere skal ikke ta noen her umakeren
3: med. Nei. Nei da, det skal ikke oss være redd for.
0: Nei da, det går bra.
3: Nei, vi skal ta oss et nytt, gå i land på nytt med hurtigruta da.
1: Ja,
3: det er det. Nå skal vi også gå i land i en by.
1: Ja.
3: Og den byen, den er faktisk Norges eldste hovedstad. Han var det fra 1030 til 1217. Og det er noen severdigheter i denne byen, som er gammel bru, Kristiansten festning, hva heter det for Ramkloa, et fisketorg der. Og det er litt forskjellig.
1: Berge.
3: Så det er...
2: Tønsberg, nei.
3: Den har et eget symfoniorkester.
2: Det er Norges eldste by, var det han spurte?
3: Ja, han var Norges eldste hovedstad.
2: Ikke, hovedstad, ja.
3: Ikke by. Eldste by, det er jo Tønsberg.
2: Ja, det var det, ja.
3: Og det er ikke noe landingsplass for hurtigruta.
1: Vi tror vi tar Trondheim der.
3: Du!
0: Det tror du rett. Du er rett i.
3: Du er velkommen til Trondheim. Helt rett.
2: Takk.
0: Ja, Ramkloa, det er jo fint å være.
3: Ja, da, det er fisketorg der som er litt spesielt da.
1: Så har vi jo... men det kunne lure oss litt da med Fisketorget i Bergen også da.
0: Ja, ja det har du jo der også.
3: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Der har jeg vært og kjøpt med fisk.
1: Så bra.
2: Nå må jeg få lov til å sende helsningen, Olav.
0: Det skal du få lov til.
2: Jeg må... Jeg har så tante og en onkel ved Ragnar og Bjørg.
0: Nei, du verden, du, hun Bjørg og jeg er tremenninger.
2: Er dere det?
0: Ja.
2: Ja, da er vi nesten søskenbarn.
0: Ja, det er vi jo nesten, det må jo nesten bli.
3: Ja vel.
0: Ja vel, ja, men da vet jeg jo ikke. Ja, da kan jo en Ragnar komme og hente vøtten, eller hun Bjørg.
2: Ja, det er jeg tenkt på, ja, ja.
0: Nei, men noe smått, vi har jo, vi skal nå gjøre oss en avtale at vi skal møtes på Korgfjell og kjøpe oss, at jeg og Bjørg skal spanne middag på det her mannfolkene.
2: Jeg
0: ja, det. Man har ikke vært om ennå, men vi har, jeg er faktisk så dårlig igjen på skatten, så jeg vet ikke om jeg har råd.
2: Ja, jeg har ikke vært i Volda. Du har vært i Volda, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Mm. Og så, var vi noe mye i lag når jeg var i Morsund og gikk et år der på skolen. Da bodde jo Bjørg og Ragnar oppi, ja, hva heter det nå, kommer ikke jeg på.
3: Olderskog.
0: Olderskog, ja. Da var jeg noe mye der og drakk kaffe og snek med kaffe. Ja,
2: hadde du sikkert sett meg, for jeg var veldig mye der jeg også.
0: Ja, vel. Jeg tror Bjørg, hun vokste jo opp i Lerskardalen.
3: Ja, dere er jo gamle barndomsvenniner, dere.
0: Ja.
2: Ja, det ja, stemmer det.
0: Ja, hun bodde jo på Fjelldal, og jeg bodde jo i Tverrågen, eller på Kørghøyen.
2: Nils-Jan Ankjell.
0: Ja, Nils-Jan Ankjell. Ja, Karl Arne har vi noen kontakt med av og til, og sønnen hans Nils-Jan.
3: Ja.
0: Nei, og Bjørg og jeg, vi har hatt mye artig i dag.
2: Ja da, jeg var nå i bursdag hos de her, for det ikke så lenge siden, en liten måned siden, da
0: var
2: det felles bursdag.
0: Ja vel, ja det var ikke vi bevendt på, det skal vi få høre.
2: Ja, det er jo Bjørg.
0: Ja, det må du si. Vi var jo i et jebursdag hos Bjørg.
3: Ja.
0: For mange av herrens år siden, nå var hun ikke så gammel som i dag. 70 var det.
3: I Morsjøen?
0: Ja.
3: Nei, det var vel 50, tenker jeg.
0: Nei, det var sånn, altså.
3: Ja, du begynner å bli gammel, vet du.
0: Nei, nei, nei. Nå prater du over deg.
2: Ragnar som var 80.
0: Ja, akkurat. Ja, det stemmer det.
3: Ragnar var 80 nå.
0: Ja, stemmer det. Nei, ja. Da, vi har hatt mye artig i dag.
2: Det var ikke
3: sikkert.
0: Ja,
2: ja. Jeg har snakket nesten hver dag med deg.
0: Ja, vel. Ja, nå snakket du med deg neste gang, så må du helse henne fra meg. Jeg heter Elsa.
3: Hva driver du med i Lillestrøm, da?
2: Jeg kjører rundt og tuller med noen biler.
3: Ja vel?
2: Jeg holder på med noen sånne følgebiler for
3: hundene. Ja. Ja vel?
2: Så, jeg fjerner noe.
1: Og det er hele Norge.
0: Åja.
2: Jeg fyrer dere i morgen. Nei, om måndag.
0: Ja vel, ja vel. Ja, vi bor nå midt i Korgen, så bare stekke inn.
2: Helt til Harstad.
0: Helt til Harstad?
3: Åh.
2: Ja.
0: Ja, ja, det blir noe en tur. Lang tur det.
2: Det er lang tur.
0: Ja.
3: Nei, men det var trivelig.
2: Ja, det var trivelig. Det var trivelig.
0: Og jeg regner med...
1: Veldig morsom.
0: Ha, ja.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt, og takk for at dere ringte inn. Ha en fin helg og god tur.
1: Ja, i like måte. Ha takk. Det godt.
0: Ha det, ha det. Ja, det hører man. Jeg har jo kjenning av alle stedene.
3: Det ser han at verden er ikke så stor.
0: Nei, han er ikke stor, og det er jo bra.
3: Plutselig er han veldig liten.
0: Ja. Men i den store verden så er det jo bare elendighet, så det
3: bryr oss jo. Ja, hva har du å by på nå?
0: Nei, jeg lurer på når du spjegel. Hva du gjør da?
3: Spjegel, ja.
0: Ja.
3: Og det tror nå er at vi skal høre på han Cliff Richard med Power to All Our Friends. Det er en kjent sviske.

0: Ja, nå er jeg spent på hvem vi har fått med oss på telefon i Radio Korgen. Hallo?
1: Hallo, ja. Det var noen Oddmund jeg vil ha.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: God kveld, god kveld. Ja.
0: Du har det varmt og godt opp i dagen også.
1: Ja da, nå er liksom sommeren kommet til, til våres distrikt. Nå er det våres tur, ja.
2: Ja,
0: ja men vi, her, vi har hatt to sånne serier med fin vær.
1: Ja, ja det gjør godt.
0: Ja, det gjør godt, men det er jo besatt hva det vekser alt. Må du klippe den?
1: ja, ja, både og. Jeg satt jo talet, om det ikke sier. Jeg faktisk just oppkommet.
0: Ja,
2: ja vel.
1: Så jeg begynte jo å lure på om jeg hadde satt den feil vei.
0: ja, det var det. det kunne jeg si det, vet du.
1: Men heldigvis så kom han opp for 3 dager, sier jeg.
0: Ja, det var jo bra. Er det stort land du har?
1: Nei.
0: Tenk at du nei, jeg skulle komme og greve meg i Iran.
1: Men vi er nå bare to sammen, så vi trenger jo ikke det.
2: Nei.
0: Ja, vi er nå bare to sammen, så vi trenger ikke heller så mye.
2: Nei.
0: Kan du hjelpe deg å ta opp?
1: For 2 år siden satt jeg 28-tallet sammen.
0: Jaha.
1: Og det var bare tilfelle at det var på en gård, og så var jeg kjengsel på å sette tallet, og så sier hun, skal vi ikke ha noen C-tallet sammen? Ja, jeg tenkte jeg var irritert meg litt på at jeg ikke hadde ordnet meg med det. Jeg tok med meg 28-tallet, så
0: oi.
1: Jeg tenkte så mye tallet, vet du, at jeg... Ja, jeg var jo nesten... jeg var jo nesten nok.
0: Ja, vel?
1: Og så i fjor, så sier jeg med kjenker at nå skal vi jo ta og sette litt mer. Og så får jeg rot av Mo og kjøpt C-tallet, så kom hjem med 5 kilo
0: oi.
1: Mandeltallet. jeg måtte jo utvide landet. Det var jo et kjempeland. Men ja. Heldigvis så fikk vi bare småtales.
0: Har du hørt sånn, heldigvis?
1: Ja, ellers har vi jo druknet. Vi har jo, jeg vet ikke hva vi skulle ha gjort fra alt.
0: Det er bare å legge ut på Facebook, vet du.
1: Men det måtte jo trøste meg med det, for at ungene var på Mo og kjøft. Og hvor med tales og kom hjem med en pose småtales, så tenkte jeg, nå er jeg virkelig en stor leverandør på hvor med tales, og jeg heter hvor med tales i hele vinter, som jeg ikke heter han opp en gang.
2: Oh.
0: Ja, men mandel er jo så god en tales.
2: Betyr det?
1: Nei, vi lever i sus og dus og i luksus. Vi vet ikke klarer hvilken gjeft vi har.
0: Nei, det er ikke det. Vi setter ikke nok pris på det.
1: De minste tallene som jeg har koket, det er akkurat like stor som en blåbær.
0: Oi! ja, da kan du ikke ha rensking på det, gærenskapen.
1: ja, nei, du må jo renske, kanskje.
0: Du måtte vel skrelle han.
1: nei, han er jo ikke så, du vet, så tynt jeg skal ha på det. Ja.
2: Men jorda oppe i Dalselv-området, det er jo god for mandel. Og han er jo litt nøye med jordsmonnaen.
1: Ja, jeg vet ikke, mandel er ikke akkurat den sorten som vi har fått det best til med, men det er jo grus. Det er jo mer, det, her som jeg er, så er det jo bare grus.
2: Ja, han vil ha litt sannholdig jord, mandel.
0: Han vil ikke ha så tunge jord i alle fall.
1: Nei, jeg vet ikke, han svigerfar bor på Båsmålen, han har kjempegod jord for mandel, for han har altså så stor og fin mandel, det var nok det helt enormt.
0: Ja vel. Nei,
1: han er... Men han var noe veldig flink med, uansett hva han dørket for noe, så fikk han en hotell.
0: Og så er du så trivelig å gange landet og greve opp til hver gang du skulle ha en middag, de er jo så gode med ny oppgreve.
1: Ja, og så synes jeg også det at denne tidligtalesen, som de selger i butikkene
0: ja.
1: Om sommeren, den er altså så, jeg synes den er altså så vantrivet å være hjemme.
2: Ja, det er litt mye vatten.
1: Nå kan jeg heller gjøre spagetti og ris.
2: Ja, ja, men det er jo godt.
0: Neida, det er slett ikke godt. Nei, det tales er best.
1: Du, vi diskuterte en gang det her med spagetti, og så var det en som sier med meg at, ja, men du, sa, for jeg sa det smaket noe ingenting ut av det. Ja, men så sier han, hvis du lager spagetti fra grunnen, så blir han god.
2: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og vi må faktisk si at, ja, det ble noe annet enn ja. Det du kjøper i butikken.
0: Ja, vel, så du har en sånn maskin som du lager?
1: Ja, da.
0: Akkurat.
1: Jeg kjøpte en sånn maskin. Han lå nå i kjelleren i pappeska, i hvert fall i 10 år, før han kom ut av det eska.
0: Men har du
1: brukt... Og vi har gjort det bare en gang.
0: Åja, jeg tenkte jeg skulle spørre om du kan lage mange ganger. Ris. Nei, spagetti.
2: Det ble jo ganske dyr spagetti egentlig da.
1: Ja da, det du vet, vi må ikke kjøre i pengene. Det, den delte så er det for å kjøpe meg en repstekker, en sluk. Altså, ja. Det er jo ikke en fisk.
2: Nei.
1: Det er dyrere enn den fisken du fisk.
2: Kjør. Ja da, det
0: er sant, ja.
2: Det er dårlig timbetaling, ja.
1: Hvis du sliter bort en svensk pelk, så har du jo tapt flere under kroner.
2: Ja.
1: Så det er ikke billig å kjøpe seg en torsk i butikken.
0: Og så må du kanskje feske i flere timer, for du får et napp også.
1: Ja, og så må du jo kjøpe deg en båt.
0: Ja, det må du jo også ha.
1: Du har fått pris på en ny motor, den koster 103.000, så det kan du kjøpe mye fisk for.
2: Ja,
0: det er sant, ja.
2: Det blir ganske høy kilopris.
0: Men du, har du prøvet deg å gå på vaføre?
1: Ja, du lurer på om ikke det er når det er mye snø, at du grunner, eller at du renner djup snø.
0: Det stemmer det, det er dyp snø, sånn at du må vee, nesten. Så derfor kaller de det vaføre.
2: Mm.
1: Ja da.
0: Det er noe drittføre.
1: Ja, da går du ikke så langt.
0: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke hvis det ikke er lagt opp løypa av meg, så.
1: Ja da, nei.
2: Nei, nå skal du få bli med i land på en havn for hurtigruta.
1: Jaha.
2: Nå skal...
1: Ja, det har jeg aldri gjort før, så det blir spennende.
2: Ja, det blir spennende. Åja, du har ikke prøvd den opplevelsen.
1: Nei, det har jo ikke vært det sånn.
2: Nei, da, når du fer med hurtigruta, så må du være innstilt på at du har veldig god tid. For det er sånn slow, alt er veldig slow der, men det er veldig trivelig. Ja,
1: det høres jo veldig behagelig ut.
2: Ja, det var...
0: Veldig, veldig trivelig.
2: Jeg tøkte mest av det var første gangen, så tøkte jeg mest av det var for behagelig.
0: Du var for ung da, vet du, Per. Ja.
2: Men nå begynner jeg å tale og pass.
0: Nå har det passet deg utmerket. Ja.
2: Nei, nå skal vi gange land på et kommunesenter som har ca. 3000 innbyggere. Og akkurat ved denne havna, så bruker nord- og sørgående hurtigrute å møtes hver kveld. Og i nærheten, så ligger det ei bru som heter for Nærøysundbrua. Og så er det ei egen lufthavn i nærheten der som heter for Ryum. Og så, i 62, da var det ei tragisk ulykk med Sankt Svitun som gikk ned i nærheten da, rett bortenfor der. Og så er det et veldig interessant museum der, som de kaller for Norveg. Og på torget...
1: Nei, altså, det som kommer... Det som jeg tenkte på, det var Rørvik. Rørvik, eller...
2: Ja,
1: jeg er litt usikker om det er Rørvik.
2: Du skal bare fortsette å tenke på det.
1: Ja, det er jo to forskjellige plasser, Rørvik og Rørvik.
2: Ja. Røyr, det er vel oppe i innlandet mot svenske grenser?
1: Ja, det er en plass i innlandet, og det er greit å holde redde på hva.
2: Og så er det rør på det ytre.
1: Rørvik.
0: Ja, det der gikk jo krutet godt.
1: Ja, litt flaks skal man også ha.
0: Ja. Det skal man ha. Det.
1: Geografi er ikke min sterke.
0: Nei, men det der gikk jo strålende.
2: Nei, jeg vil anbefale den hvis du kommer forbi der med hurtigruta og... Ta en tur på det der museet der. Det var verskelig interessant.
1: Altså, det er jo nesten synd og skam at man ikke har vært der.
2: Ja, det er det egentlig.
0: Det er så mye fint å se når du har det heldig med været.
1: Ja, det er jo det, vet du. Det må man jo passe på.
0: Ja da, vi har bare fin... Vi får inn og vi får, så var det bare fin vær.
2: Ja.
0: Begge vær. Ja. Så det var nøyre.
1: Husker du, vi snakket om hurtigrute, husker du det der? Det der NRK-programmet, minutt for minutt.
2: Ja,
0: stemmer det.
1: Det var fantastisk, og det så jeg på og følt med på. Det som var litt artig også, det var jo at kjæringen min har en onkel som bor i Sverige. Og de satt også og følt med på.
0: Oi, ja vel.
2: Nei, det var
0: et trivelig program.
1: Ja, det var kjempetrivelig.
2: Det var det.
1: Så det var, jeg tror det var faktisk, nesten over hele verden og... At det satt folk og så på det der.
2: Ja.
0: Det var god reklame for dem.
1: Ja, det var god reklame for dem. Og så var det artig i Sørre, for så var det jo mye store, fine båter. Når du kom lenger nord, så var det bare sånne små passbåter.
0: Ja, ja da.
2: Du ser hvordan kulturen er.
1: Ja, det ble litt mer stusselig.
2: Mm-hmm.
1: Men det var sånn.
2: Jeg tenker på at det er jo så mye vindmøllediskusjoner for tiden, men Norges første vindmøllepark, den var faktisk bygd ikke så veldig langt derifra Atmenfjord, som heter for Austafjorden.
1: Ja,
0: ja. Ja, vel.
2: Så de har vindmøller der.
0: Ja, ja. Vær så god.
1: Og det er Hørvik.
2: Nei. Ja, i nærheten av Hørvik, ja.
1: Nei, men... Vindmøller, det er jo... Vi har jo vindhane på hytta i Akersvatnet.
0: Ja, ja, men du var forsiktig. Ikke noen kommer og ødelegger han.
1: Nei, det gikk kjempegodt.
0: Gjorde det?
1: Og jeg har jo en kompis som har hytta på Målvatnet, og han kjøpt seg vindhane samtidig, og den går og surr enda. Lagt batteriet for fullt.
2: Ja. Neida.
1: Og det er jo fantastisk, for ikke sant, hvis du har et solpanel, det var jo det som vi tenkte på. Så får du sol om sommeren når sola ser en døgn rundt, og du ikke trenger lys på hytta.
0: Ja, sant det. Det er jo vinteren du trenger.
1: Når det er mørkt, og sola er borte, så trenger du lys, og det er bare vindhavet som kan gjøre
0: det. Ja, ja, det var ikke så dumt.
2: Neida,
1: det fungerer altså kjempegodt.
2: Ja, det er jo suverent.
1: Så jeg har et litt sånn vanskelig forhold til vindmøller, for jeg har en ganske god erfaring med det.
0: Ja. Med vindkraft, ja.
2: Nei, det er mye. Ja, det er mye.
1: På plasset er det at det er vanskelig å få lagt kraftkabler med vanlig strøm, så er det jo i grunn rett med vindmølle.
2: Ja, da, det må jo være helt suverent. Nei,
0: jeg har jo hytta opp med Aven, og der er jo, vi har solceller, det er jo sant, det er jo om sommeren at den blir oppladet, og da trenger vi jo ikke akkurat så mye lys.
1: Nei, det
0: var jo det,
1: for jeg så alle hyttenaboene som vi har jo solpanel, og de har jo nok av strøm om midt på sommeren, men
0: ja,
1: når det ble mørkt om kvelden, så var de jo fri for strøm.
2: Ja.
0: Ja da, det ble jo det. Jeg må sette opp i vindmøller, forstår jeg. Men det kan hende for protester.
1: Det er jo forskjell på det vindmøller som vi har, med stong som er 6 meter, og så de her som står... som blir bøgd på fjellet rundt om fjellet. Den er vel i en høyde på, jeg vet ikke, 250 meter.
2: Ja, de er det.
1: Jeg vet ikke om det er opp til navet.
2: Det er en viss forskjell.
0: Det er nok det. Nei, jeg skal ikke sette opp noen vindmølle. Det hører jeg. Nei, men Oddmund, det var trivelig at du tog deg tid og ringt inn i kveld.
1: Ja, ja. Det var bare artig å få ringe inn. Ja.
0: Så får dere nå ha en fin helg oppe i dalen.
1: Ja.
0: Og lykke til med Tadesen.
1: Ja. Ja, det var det.
0: Ja. Ha det.
2: Hei du.
0: Så skal jeg prøve her
2: med... Klokka nå, skal vi si at det er kveldens siste spørsmål?
0: Ja vel, sjef.
2: Ja.
0: Da er det siste spørsmålet, da blir jeg å sende ut noe et ord som heter for sørpe. Hva er det for noe? Sørpe.
2: Jaha. Og da tror jeg vi tar en melodi som heter for Young Girl. Ja.

0: Det var lite innringere, jeg tror med sømne folk.
1: Ja, men det...
0: Men
1: jeg,
0: jeg sender ut ordet en gang til. Sørpe. Ikke det vil si at det er sørpe.

0: vart det rödlys igen. Och hvem er det vi har med oss ikväll?
1: Jo, Gunn Kulstad, så ring.
0: Gunn Kulstad.
1: Ja.
0: Åh ja. Du ringer ifrån? Jag
1: ringer ifrån Bjerkadal.
0: Åh, gör du det? Ja, du la meg Rune kanske.
1: Ja.
0: Du som skal til Lerskøla.
1: Ja, jeg skal til Lerskøla, Arne, ja. Alle snakker jo om den, jeg har aldri vært der.
0: Klart du må oppi der, du må få en til å kjøre deg nå.
1: Ja da.
0: Ikke bli mer tøv på denne karen.
1: Neida.
0: Men bare far... Kan du
1: bare holde han og lova?
0: Ja, det klart da. Nå har den jo alle hørt det.
1: Ja.
0: At han skal kjøre i hele Norge.
1: Jeg har ikke vært der nå, jeg har ikke vært der heller.
0: Ja, men det ikke så farlig. Du kan få Lerskøla først.
1: Åja.
0: Neida. Det noe fint overalt, egentlig. Fin vær.
1: Ja da. Hvis det fin vær, så det i hvert fall fint overalt.
0: Ja, det det. Ja, sørpa, ikke det vel si at da?
1: Sørpa, det noe flakspøre, vil jeg noe si. Det noe dyker.
0: Ja. Våt masse, ja.
1: Så snø og vatten.
0: Ja, ja. Ja. Og så

0: dette du tenkte som jeg tenkte. Det var våt masse snø.
1: Ja.
0: Var sørpe. Sørpør I dag.
2: Ja.
0: Skal vi høre? Du, har du vært med Hurtigruta?
2: Jeg har vært med Hurtigruta noen ganger. Men det bare sånne små turer mellom Nesna og Brønnøysund.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, nei. Nå skal du legge deg og gåre, Gunn.
2: Det det. Jeg har faktisk ikke kommet nok.
0: Du har vel soufflør, du også.
1: Jeg kan jo hjelpe deg.
2: Jeg vet ikke om han heter
1: hjelp. Jeg kan jo hjelpe deg.
2: Må du skjerpe
1: deg? At du skal I alle fall nordover. Kan du hjelpe deg med. Og den her havna har en egen lufthavn også. Som blir kallet for Valand.
2: Hun kaller for?
1: Valand.
0: Valand.
1: Og det en 2,500 innbyggere der. Og de driver jo og påstår at det er Norges nordligste by, men det noe litt kamp der da mellom en par byer.
2: Ja,
1: så har du en kar som heter for Håkon Kyllingmark. Han fra der.
2: Ja vel.
1: Og,
2: han politikeren, ja. Jeg vet ikke hvem han var fra.
1: Og det jo et veldig populært cruise-anløpssted, ja. Og det fordi at Nordkapp ligger I samme kommunen. Så hvis du skal, når du går I land der, så kan du gå på en buss og ta den tur til Nordkapp og se det også.
2: Ja.
1: Og det jo en fastlandsforbindelse der, som de kaller for Fatima, en tunnel. Og de tror faktisk de eldste sporene etter folk I den her byområdet, det over 10,000 år gamle.
2: Så, jeg vet noe, I Honningfang, men det Hurtigruta og en land der.
1: Ja, du på, du på helt rett plass.
2: Ja, da får jeg altså titt på Honningsvåg.
1: Ja.
0: Ja, det var rett det.
1: Du I land på Honningsvåg, og du må I land der for å komme til Nordkapp.
2: Ok.
1: Eller, ja, I alle fall når du ferdig med Hurtigruta, da.
0: Ja, ja.
2: Kan... Ja, hvis jeg ferdig med Hurtigruta, ja, vil jeg merke.
0: Neida. Men da var du siste innrenger I kveld.
2: Hva det, ja? Åh, dekene har løst på botta.
0: Du har det, ja. Du har flere her.
2: Ja, du får ikke dem.
0: Nei. Ja, hvis du vinner, så får jeg dem.
2: Nei.
0: Ikke det, nei. Vel, nei, vel.
1: Nei, det, bare, det har kamp om Bodø-Glimt-votta nå.
2: Ja, det har jeg veldig løst.
1: Så nå skal vi...
0: Nå skal vi nå trekke når vi har noe... Ja, vi kan... Vi trekke med det du på luftet.
1: Det kan vi godt gjøre.
2: Ja, måtte jeg.
1: Skal vi se... Skal vi se om vi får en...
2: Det var ikke joks.
1: Nei da,
0: vi skal ikke joks. Joks har du hørt? Brukte vel ikke å joks.
1: Skal vi... Jeg tar opp en lapp her som det står nummer... 5 på.
0: Og den havna opp på Rundmoen. Oi. Arnulf Skreslett.
1: Arnulf...
2: Ja, jeg får bare hive meg til å kjøpe garn.
0: Ja, det må du gjøre, så strekk dem og sabla fin. Jeg kan sende bilder av dem, så vi får se hvordan de ser ut.
2: Ja, det kan du gjøre.
0: Ja, det kan jeg gjøre. Men du må jo få telefonnummeret ditt.
2: Ja, det skal du få.
0: Ja.
2: 900.
0: Ja.
2: 30.
0: Ja.
2: 856.
0: 856. Yes.
1: Og Solrun har gjort en kjempejobb. Vi sier hjertelig takk og tro for...
0: For strekkingen.
1: For gaven. Ja. Premien.
2: Det fantastisk at folk kommer gevinst.
0: Ja, det så jævla, herregud. Det både trevare og strekkevare ja. Og... Kleie og, eller sydde ting også. Nei, de så jævlig nyttere.
2: Ja,
0: de
2: imponert.
0: Men dere noe jævlig som ringer inn også?
2: Ja da, det var artig å høre på dere, herregud.
0: Det noe trivelig I alle fall å høre at dere vil.
2: Det var jo en fredag her det ikke var sending.
0: Ja.
2: Herregud, hvor skuffet vi var.
1: Det ble en lang kveld.
2: Det ble en lang kveld.
0: Ja. Var du nøyd å snakke med gubben?
2: Ja, vet du hva, måtte pina...
0: Uff, hva det, stakkars menneske? Ja. Ja, da. Nå liker jeg seg med hos oss det, da. Hvis det dårlig TV-program, og I faken skal man gjøre det, da.
2: Ja.
0: Nei.
1: Da har du god...
0: Nei, det du ikke heller. Det ikke noen tenk på TV. Du skal vel se fotball, når den tiden.
2: Nei, det skal jeg altså slett ikke.
0: Nei, jeg glad det går på natten.
2: Ja,
0: da. Så slipper jeg.
1: Ja, nei, men da får vi takk det for turen. Så ja. Kan du få lov å forlate Honningsvåg og tilbake til Bjerkadalen.
0: Så får dere god tur opp I en der skala.
2: Ja, det skal vi. Raga løs I morgen, kanskje.
0: Ja da. Vi bor I den blokken nederst I der skala.

0: Det är helgen, det sang dem Bassengutan. Så önskar vi oss nyttran välmötesändning och ja. Den som styr spakan ikväll, det är någon Terje Nygård.
1: Det är Terje. Och grand old man.
0: Yes, and en grand old man på andra sidan bordet, det är Per Jomar Hol.
1: Ja då, vi startade i 82, bägge två.
0: Och det är ungdomen här, det är hon...
1: Elsa Hol.
0: Ja, stämmer det.
1: Så det är en nog så rutinert gäng. Rusten.
0: Man nej, det är inte rusten. Nej då, nej då.
1: Nej, det har vi väl nog på.
0: Ja, hvis det inte så blir det ju inte nå. Vi måste an på. Men... Nu ska vi ju ha lite meldinger och så
1: forskjellige. Vi ska ta lite programoversikt först.
0: Ja, det kan ju du begynne med.
1: Ja,
0: fordi
1: at, og så har nog logget til en liten, for så vidt en enkel meny, men jeg tror det kan være mye interessant der.
0: Det er det nok, ja.
1: Vi har jo selvfølgelig noen meldinger som det allerede er annonsert. Og så skal vi ha en prat med Elisabeth Ødegård. Hun er jo en av lederen for sommerfestivalen i Korgen som pågår nå. Og han er kommet nå sånn cirka halvveis, og jeg har en prat med henne i går om hvordan det går, og hva får vi i den uke som kommer til slutt.
0: Og så var du jo gjorde en tur åt den Vegard Wang og Lena.
1: Ja.
0: På Moen.
1: På Mørnusmoen.
0: Mørnusmoen, ja.
1: Og de har jo overtatt garn der, og de har nå startet med sau, og jeg tykk det var litt spennende hvordan to... Unge, modige folk med to små unger har gått på den oppgaven. Og så der blir det en prat.
0: Det blir det, og så har vi et innslag der han Tor Evjen, det som dialektor. Det... Og det er en grunn for det også. Ja, vi sender den i kveld.
1: For du har vel dialektor som vanlig, du?
0: Det har jeg da, det og hva du har.
1: Jeg har tenkt det at i kveld så skal jeg ta dere med på en tur med hurtigruta.
0: Ok.
1: Og så skal vi gå i land på forskjellige plasser. Att og fram da, bare for å logge det litt vanskelig. Og så skal du som innringer gjette hva for et anløpssted vi ankommer akkurat med de informasjonene jeg gir.
0: Så hvis dere vil være med på konkurransen i kveld, da ring dere 751-91-333.
1: Og så har vi fått en fantastisk gavepremi
0: ja, det har
1: i forbindelse med konkurransen.
0: Vi har fått det fra Hemnesberget og Solrun Presteng.
1: Med bindestikker.
0: Hvilken bindestikk?
1: Bektarstekk å si nok.
0: Nei, da strekker med fem pinner.
1: Åja.
0: Oh, og strekker vøtte. Og det står Bodøglint på dem. Kjempefine vøtte. Ja. Tusen hjertelig takk. Det... Så den heldige vinneren av dem som ringer inn i kveld, de får seg et par vøtte. De det er noe litt varmt i været nå, men de kan være bra å ha til høsten.
1: De kommer godt med når høstkampene starter på Åsmyra.
0: Ja da, så det... Så er vi hjertelig takk for den flotte gaven.
1: Ja, den var verskelig artig.
0: Men den passer noe meg. Jeg kan ikke gang ut i rommet der og ringe inn.
1: Ja, du har vel sitt svaret, så det går nok dessverre ikke.
0: Nei vel, ikke godt. Men skal vi ta meldingen da?
1: Ja, så har vi noe masse musikk da, fra alle tiders blinkskudd.
0: Ja, det har vi, pluss at vi har en god del gode norske innslag i melde innslagene. Ja. Men ja. Da kan du begynne med melding.
1: Vi har en melding fra Korgen Skytterlag. De driver på for fullt. De har hver tirsdag fremover så har de trening på skytterbanen på Gjeskøyen. Og neste uke, altså den 16. juni, da er det trening. Men pass på dere som da er og skal skyte. Dere må melde dere på skytterhuset for å bli registrert. Og sånn at dere da får beskjed om å gå ned til standplass når det er ledig der.
0: Så man ikke glemmer geværet.
1: Nei, det må de nå passe på hver enkelt. Men så er det baneavgift da, på 30 kroner for medlemmer, og 150 for dem som ikke er medlemmer. Og oppskytingen kommer jo litt senere da. Den kommer jo i september. Den er jo gratis. For medlemmene, og 250 for ikke-medlemmer. Og så er det muligheter for å kjøpe ammunisjon oppå der. De har tre sorter. De har en 6,5-55, 308 og 3006. Og husk på en ting til når du skal på skytterbanen og trene. Ta med våpenkortet, så du viser at våpenet ditt er innenfor lovens rammer.
0: Ja da. Det får vi si at det var greit det der. Men jeg har en melding fra onsdagskoret her I Korgen. De har konsert I Korgen kirke onsdag 17. juni klokka 19.00. Det jo han dirigenten vår, han Tor Petter Ånes. Og det inngangspenger på det her konserten. Det 200 kroner for voksne. Ungene, de går gratis. Men det står ikke alderen oppe. Det står det ingenting om. Men det vet de noen som sitter og ser. Og de her pengene som kommer inn på den konserten, det skal gang til Korgen kirke.
1: Mm-hmm.
0: Det var en kjempesak.
1: Ja, og den, det tilbudet der, det står ikke på sommerfestprogrammet.
0: Nei, det gjør det
1: ikke. Fordi at nå går vi da inn I siste uke med sommerfestuke I Korgenområdet, med, både med Klemmet Akademi og trim, sommertrim, bilrebusløp og forskjellige aktiviteter. Jeg har en prat med Elisabeth Ødegård, der vi går I detalj på alt. Men se på plakatet og se på programmet hvis du hvis det går glipp av noe.
0: Og så det som arrangementet på Innerdalen går. Søndag 14. juni klokka 12 til klokka 17. Og det, ja, det står bare, ja, det arrangementet av Ann Synnøve Albertsen og Innerdalen går. Det var I helt på 5 timer. Søndagsåpent og familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr røymgraut I gammelstua. Steinoffsbakt pizza rett fra hella på bakarom. Og I landhandel nede på tunet så vil de selge bakst fra gården. Bjørgis flatbrød, lefser og mye mer. Så jo Else Hoffi fra Brattli gård. Hun kommer med sine røkte kjøttprodukter, og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Ellers så vil Reinåga Samdrift komme med noen av sine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og leker for barn. Og så kanskje så dukker opp også Arels gamle traktor opp på tunet. Så de ønsker alle hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement som skal være nå på søndag 14. juni fra klokka 12 til 17.
1: Det så trivelige dager da der I Innerdalen.
0: Ja, de flinke.
1: Ja, det virkelig trivelig. Du, der merker du at du slipper din skulder inn og koser deg. Ja, nå har jeg bare en melding igjen I bunken min.
0: Ja.
1: Og det Radio Korgens redaktør på neste fredag.
0: Mm-hmm.
1: Altså om en uke. Vi kommer jo, du kommer tilbake ja, med tirsdagsprogrammet, du. Det på fredag den 19. Da redaktøren, han Øystein Meier Johannesen. Og teknikeren han Vegard Skare.
0: Men så har du nevnt her at vi har jo sommersending nå hver tirsdag med dykk I arkivet. Og det begynner jo nå, det skal vi ha nå på tirsdag den 16. juni. Og det jo klokka 20.30 hver tirsdag fremover. Og denne tirsdagen så skal dere få høre om gårdene på Brennberget. Og så nytt liv I historielaget, det Harald Bryggfjell som har. Og så det marinaen på Hemnesberget, det Rolf Brennberg som har. Og så skal vi høre om gammelbrua I Korgen med Trygve Ånes. Og så kommer Per og Kari. Det en Tor Evjen og Ester Olsen som har et sånt artig par. Og så på slutt på tirsdag så blir det sånger fra Korgen. En Kristen Ivarse. Han var en gammel mann, han borte for mange år siden. Kommer fra Lerskale. Så det blir nå på tirsdag. Så kan jeg ta I samfarta her at vi har jo reprise alle dager klokka 10 og klokka 15, så kan du høre reprisen av sist sendte direkte sending. Og I mellom reprisen så kjører vi dagsending med musikk av og til Isbeth gamle reprise innslag. Og klokka 2 hver dag så hører vi på musikkprogrammet Blue Stream, som til tross for navnet inneholder musikk for enhver smak. Jeg hører faktisk på det her I dag, var det vel det var I går.
1: Hva I dag?
0: Det var kjempeflott å høre på. Det var nydelig musikk,
1: ja.
0: Så det anbefales.
1: Absolutt.
0: Jep, nå jeg ferdig. Har du noe mer?
1: Vi har en informasjon,
0: ja, vel?
1: Og det en oppfordring til dansebandet. Vær så god når sommeren kommer.

0: fikk vi rødlyset på. Det betyr at vi har fått inn en telefon. Hallo?
1: Ja, hallo og god kveld. Ja, Rune Solheim, så ring.
0: Nei, god kveld, Rune.
2: Rune Solheim.
1: God kveld.
0: Du er ikke søvnet ennå.
1: Gud vei.
0: Du er ikke søvnet?
1: Nei.
0: Så fint vi er. Du sitter vel ute og koser
1: deg? Ja, da, vi har nok satt ute. Vi er nok i dag i Bjerkeland. Ja. Vi har satt ute så lenge.
2: Det er vel det gode været.
0: Ja, det er jo fint. Men vet ikke hvor varmt det er nå, da.
1: Ja, det skal du få veta. Det er 12,5.
2: Ja.
0: Ja, vel. Ja. De har i hvert fall varmt nok inn i studio. Det kjenner jeg.
1: Ja, det vil jeg tro.
0: Ja, da. Ja, dere er ofte oppe i dalen.
1: Hæ?
0: Dere er ofte oppe i dalen.
1: Ja. Vi var før i halga, og vi er nå det her halga.
0: Ja.
1: Så, jeg trives veldig godt i Europa.
0: Men jeg skjønner jo ikke hvorfor dere ikke skal kjøre dere en tur og Lerskardalen.
1: Hun gnæg om det der hele tiden, kjæringen.
0: Ja, jeg skjønner hun så vel. Må du lette hun få velge seg.
1: Så jeg er nok til å ta turen ned.
0: Ja, det blir du nok til.
1: Ja, det er ikke snakk om annet.
0: Nei.
1: Hun
0: har ikke vært, da er det jagget på tid.
1: Det. Men jeg har lønne borte, men det går godt.
0: Ja, det er bra det. Nei, handkloven, hva er det jeg vil si?
1: Ja, hvis du ikke greier å la vare og klipp og ta i alt blodet.
0: Stemmer det?
1: Ja.
0: Stemmer det med handkloven? Du kloer på hen.
1: Ja, det
2: har nå jeg fått skylda for flere ganger, at jeg er alt for interessert.
0: Nysgjerrig og handkloven, ja.
1: Ja, nå skal vi ikke utnytte det der. Jeg vet jo ikke hva du tar i for noe. Ja.
0: Nei, det vet du. Det vet du ikke heller.
2: Nei, jeg tenkte på julpakker ned da.
1: Ja.
0: Bare stygge tanker på dere oppe i Kjerkedalen, hører jeg.
2: Ja, du har vel hørt at vi er på tur med Hurtigruta som spørsmål nummer to.
1: Ja.
2: Nå skal vi gå i land på et fiskevær for Aker Seafoods. Jeg vet ikke, du er jo jernbanemann, men du har vel kanskje ferdig litt med Hurtigruta også?
1: Nei, du vet, jeg har før kjempelitt med Hurtigruta.
2: Ja vel, ja. Nei, men da skal vi...
1: Jeg tror det er begrenset til neste av Dødelsen.
2: Akkurat, ja, men da kommer du på en ny plass nå.
1: Ja,
2: det
1: skjønner jeg.
2: Den her havna her, hun har litt over 1000 innbyggere, og hun er egentlig kjent for at hun har en internasjonal teaterfestival. Det er stor turisme der, med rorbuanlegg og... Og det er jo de kallet for Skjærbrygga, som er bygd i 1845, det er i sånn perle. Og så er det et galleri der, som er veldig kjent, det kalles for Galleri 2. Og så kan du få den siste hjelpen fra meg, og det er første anløpsstedet etter at du forlater Bodø når du fær nordover.
0: Det var noe vanskelig, Per.
2: Nei, det er noe, den første havna etter Bodø når du fær nordover.
0: Ja, hvis han kjøfører der, så.
2: Ja, nei,
1: ja. Ja, nei, jeg...
0: Ja, nå hører du. Du må høre på hun som er fornuftig.
1: Å, herre verden. Ja, da må jeg ligge ute i natt. Da må jeg bare si sånn, si det stansord.
2: Ja, hun er fornuftig.
0: Ja da.
2: Vet du at nå blir du nøyd å ta om mot Lerskaret likevel?
1: Ja, det trenger ikke mye så lenge til.
0: Nei.
2: Da får du kanskje komme inn og ligge også.
1: Ja.
0: Ja da, bare oppfør deg så får du det.
1: Ja da.
0: Nei, men det var trivelig.
1: Nei, kjempetrivelig.
0: Det var trivelig at du ringte inn, og så får du noe helse og suffløren din.
1: Ja. Du, nå kan jeg, ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Og så kan jeg fortelle dere, jeg vann en sånn, han Lillemo, vet du,
0: han.
1: Han laget en premi.
0: Ja.
1: Det var en dunge med brikka.
0: Ja, det hører jeg.
1: Hvis han hadde laget det der, så er jeg altså mektig imponert. Det var et tusslespill.
2: Ja.
1: Ja. Og jeg brøt jo på det her, jeg har ikke virkelig brøt på det, men jeg setter meg ned og holdt på og pusset med det der, og det ble altså en sommerfølge.
0: Nei.
2: Oi, hadde du hørt?
1: Ja, jeg hadde oppe seg oppe, og vi gikk løs på det her. Men et sånt perimeterarbeid, det var helt fantastisk, altså.
2: Ja. Var det mange brikker?
1: det var veldig bra.
2: Ja, var det mange brikker der?
1: Jeg tror det var en... nei da, det var antagelig en 12-13 brikker.
2: Ja.
1: Ja, men nei. Det var vinklet og kroket på hver en brikke. Du ante ikke hva du skulle få dem til å sette ihop, sånn.
0: Nei, de er flink.
1: Det er helt utrolig.
2: Det er jo husflid i ultraklassen, det der.
1: Ja, det må jeg si at det er bare... Jeg har jo selvfølgelig ikke hatt penger igjen, hvis du skulle bryte og skøre noe sånt.
0: Nei. Jeg tror ikke jeg har fått det til. Det har vært det bare enten firkantet eller trekantet.
1: Ja.
2: Nei, da, i kveld er det ganske enkelt puslespillet da, med premien. Ja. Fordi at det er et par med glimtvåta. Så,
1: ja, ja.
2: Så oppgaven er jo om du skal ha den på høyre eller venstre hånd.
0: Ja, men det er nå en vått til hver hånd.
2: Det er en vått til hver hånd. Det er
0: så det får han til.
2: Ja da, det bør gå.
0: Neida, vi fikk en sånn fin gave fra Solrun på Hemnesberget til å strekke glimt vøtta.
2: Kjempefin premie.
1: Jeg er så imponert over det her folket, så ordentell og greid og styr og dokk, og ikke minst. Det er jo helt fantastisk.
0: Neida, vi har trivelige lyttere som er kjemmegevinstet også, det setter jo veldig stor pris på.
2: Ja, for det er jo et felles tiltak det her.
1: Ja, det er klart det er det. Og det har jo funket i så mange år.
2: Ja, det blir faktisk... Det er 44 år nå.
1: Ja, vet du...
0: Ja, jeg skjønner jo ikke. Vi har jo ikke vært en del der for det.
2: Nei, helt uforklarlig.
0: Det er bare radioen som blir gammel.
2: Ja.
0: Oi. Neida.
1: Tusen takk for kjempefin trening.
0: Og takk for at du ringte inn.
1: No problem.
0: Ja, takk for det.
2: Hei du.
0: Hei og hå. Skal vi se hva vi skal ta nå? En person som er mainløs.
2: Mainløs?
0: Kanskje den er litt vanskelig, men jeg tar sjansen å høre om at det er noen som vet når at den er mainløs.
2: Og jeg tar sjansen på The Beach Boys.
0: Okay.

0: Jeg måtte jo se. Da lå du og søv, Per.
1: Ja, ja, ja. Jeg...
0: Da han søv natt med kartet.
1: Jeg bruker å sove om natta.
2: Ja, det er helt naturlig. Ja.
0: Natt er klokka fem om morgenen.
1: Derfor så trodde jeg at jeg får se alle de her fotballkampene som er annonsert til nå. De går jo både...
2: Ja, stakkars mann, jeg synes synd i deg, altså, sånn her. Du har en hard tid framfor deg.
1: Nei, jeg kommer til å legge meg litt... ja, de her kampene som går klokka 9, 10 og 11, de skal jeg få med meg, men ikke dem klokka 2, 3 og 4, altså.
2: Nei,
0: jeg er noe velsegnet glad for at de går på natta.
2: Jeg skal nå være glad hvis jeg får en med meg.
1: Ja, vel. Ja, nei, da, jeg er jo ganske interessert i det, min.
2: Nei,
1: det er ikke. Ikke bare. Jeg offrer ikke helsa mi på det.
2: Nei. Nei, vi er for ung til det.
0: Ja, da, det er det.
1: Ja, hoi.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, Halvor.
2: Greit er det, så får du ha en god sending videre.
0: Ja. Takk for det, og så får du ha en god helg.
2: Takk i lykke måte.
0: Takk, takk. Hei da. Ja, nå er jeg spent om det er noen som vet når det er labbjen.
1: Labbjen?
0: Yes. Hva det vil si?
1: Da tror jeg helt satsa på Oh Pretty Woman, Emin Ray Orbinson.

0: Ja da, nå toner vi ned musikken, og hvem er vi har med oss på lufta nå?
1: Det er jo Solrun Trattern.
0: Nei, god kveld, Solrun.
2: God kveld, Solrun.
0: Ja, men skjønner jeg, måtte være et kvinnfolk som må tale nå.
2: Du håper vel på å bli kveldens vinner, du?
1: Nei, det gjør jeg ikke, så hvis jeg vinner, så må dere bare trekke på meg.
2: Det var i alle fall kjempeflott det du har gjevet i gave til Radio Korgen.
1: Ja, ja.
0: Ja, det passet meg utmerket.
2: Tusen,
1: det, ja.
0: Ja, da.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Ja, hvis jeg vinner, så kan du få den.
0: Ja, takk. Da skal vi trekke ut hos Solrun.
1: Ja. No. Det er greit.
0: Ja. Nei, men lemster, ikke det er for noe?
1: Ja, da har du noe gangspær, eller da er du noe lemster.
0: Ja. For slien kan jo være mørbanke.
2: Ja. Mm.
0: Men hvis, du visste ikke hva lemjen var.
1: Ja, det visste jeg, men det var så vanskelig å forklare det. Når du sa løsløm tøy, så da datte det på plass. Jeg pratet om en duk og at det kunne være levjent. Og,
0: ja,
2: ja. Ja, akkurat.
0: Neida.
2: Så det gjelder for alt?
0: Ja, det, men det, var noe, det kunne også bety at det var bøyelig, mjuk, løs.
1: Ja, ja.
0: En tynn trestang, og det kunne være levjent.
2: Ja, ja.
0: Og så dårlig bevd stoff.
1: Ja,
0: ja nå vet dere det når dere skal nå. Orden.
1: Ja da,
0: klær.
1: Jeg visste det som sagt, men det var vanskelig å forklare.
0: Ja, ja da. Nei, men du greide jo det her i alle fall veldig godt.
1: Ja, men det der hurtigrute greierne, Per, det tror jeg.
2: Nå, nei, vi skal nok komme på land, Solrun.
1: Vi skal det, ja.
2: Ja, da skal vi greie.
0: Går sjekke. Ja.
2: Nå skal vi gå i land der du... Første du ser når du kommer mot denne innseilingen, når du nærmer deg havna, det er en statue av en som heter for Per Ung av fiskerikona.
1: Jaha.
2: Og ser du opp i fjellet, så ser du geita som kikker ned.
1: Det var du i Svolvær. Svolvær geita.
2: Nettopp. Jeg har jo masse informasjon her, og du greide med to. Ja.
1: Jeg vet ikke om hurtigruta stopper. Jeg har aldri før med hurtigruta, altså.
2: Åja.
0: Oh, nei, men du greide jo svaret før han fikk gi deg alt.
1: Tellet. Ja, ja.
0: Så det der gikk jo krute godt. Det er
1: ikke Solvær Geita, jeg har hørt.
2: Ja.
0: Det gikk jo krute godt.
2: Ja, hun er berømt, hun.
1: Ja.
0: Nei, men det var trivelig, Solbjørg. Nei, Solbjørg, Solbjørg, at du ringte.
1: Hvis du klarer å trekke meg ut, så får du deg mye vått.
0: Ja, det er greit, jeg skal prøve. Nei, jeg lover, jeg tenkte jeg skulle høre om jeg kunne få ringe inn og ta Per-Erik Værmann.
1: Ja. Men det fikk... ja, det kunne du også
0: gjort. Jeg fikk ikke møte henne. Nei, men det var trivelig at du ringte.
1: God sending videre.
0: Takk for det, du.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja. Jøssjevåt, skulle jeg vil si. Eller jøssjevåt.
2: Jøssjevåt, ja. Ja, det har jeg nå, tror jeg nå, kanskje jeg har vært borte i.
0: Det har du sikkert.
2: Det er en som har sittet og fått spilt denne i kveld, og det er jo en... Med en kjent sviske og en kjent artist som heter for Jim Reeves.
0: Ja.
2: Han må vi høre en snutt av.
0: Det gjør vi.

0: musikkstykke det der, men hvem det vi har med oss nå?
1: Hallo, hallo!
0: Hallo, ja!
2: Hei, hei!
0: Hvem det vi har med?
1: Jeg tror at omakeredd betyr at man ikke redd for å gjøre seg umake med ting.
0: Niks rett, det stemmer.
3: Men hva det dere som tror det? Hva heter du?
2: Nei, det var... Ja,
1: det er, jeg heter Merete Hillestrøm Martin, så jeg ringer inn sammen med Jan-Erik Bomnes.
0: Merete.
1: Hillestrøm Martin.
0: Lillestrøm.
3: Ja. Ja. Jan-Erik Bonde, det.
1: Jan-Erik Bonde, det.
2: Gammel Korgværing.
0: Å ja, hva dere bor hen da?
2: Nei, jeg Elsfjordværing.
0: Er du Elsfjordværing? Ja, det var noe ikke noe liker.
2: Nei, det ikke noe bedre.
0: Nei.
2: Derfor jeg flyttet sørover.
0: Åh, jeg nok langt sør i landet da.
2: Jeg bor på Lillestrøm.
0: Åhoi, ja vel.
2: Og nå setter jeg i Vikersjøen og ser utover.
3: Åhoi.
2: Ja.
0: Det er fin vær.
3: Har du vært på hoppet i hoppbakken der noen gang?
2: Hva du sa?
3: Har du vært oppe og hoppet på hoppbakken der?
2: Nei.
3: I Vikersjøen? Ikke deg. Jeg har vært det. Det er jo så brutalt.
2: Ja, det er brutalt. Det er... I hvert fall brutalt for meg.
3: Ja.
0: Ja, jeg skulle i hvert fall ikke opp i de bakkene, det hører jeg.
3: Nei, det der det er for viderekommende, altså.
2: Ja, det er for viderekommende.
0: Men du kan ikke få telefonnummer hos dere, så kan vi ringe hvis dere skulle være heldige å vinne.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Ja.
2: 412.
0: 412.
2: 50.
0: 50.
2: 489.
0: 489. Så får vi finne ut hvis du skulle bare, dere skulle være heldige med å bruke en vått kvar.
2: Ja, men det kan vi gjøre.
1: Ja, ja vi må dele på enda flere, vi kommer til å sette det i glass og ramme hvis vi vinner det.
0: Ja, vel, ja, ok.
3: Jeg kommer på det at vi har, var det forrige gangen vi har sending? Det begynner å bli en nørre uke siden. Da har vi Bodø Glimt Lue.
0: Ja.
3: Og den havna i Skien.
1: Ok.
3: Ja.
2: Ja,
1: så, men det er fint hvis man våtter i glass og rammer her, altså.
0: Ja, det blir fint, det vet du.
3: Så hvis våtteren havner i Vikersund, da begynner jeg å lure på at det er noen krefter som ikke oss helt rår med.
0: Nei da.
2: Det at vi bruker å høre på det her hver fredag.
3: Nei, sier
0: det,
3: ja.
0: Det er jo trivelig det.
3: Ja, det er jo kjempehyggelig.
0: Dere hører på nettet, ja.
2: Ja.
3: Hvor ofte er dere i Elsfjorden, da?
2: Det er ikke ofte. Jeg skal faktisk sitte over helga, men...
0: Ja, vel, ja. Hvis du vinner
2: båten,
0: hvis dere vinner båten, så får vi bare fære til Elsfjorden med dem.
2: Ja.
3: Eller du
0: kommer mot korgen og henter dem.
2: Ja, jeg kan sende noen og hente dem, så det skal vi gjøre.
0: Det kan dere gjøre, ja.
3: Det får vi. Vi skal løse det problemet.
2: Ja da. Nei da, men vi kan bestille, jeg skal bestille noen og hente dem en gang, så vi skal bare lage det til.
0: Ja, det er flott det.
3: Før trekningen for sikkerhets skyld.
2: Ja,
0: du hør nå, jeg kunne ikke få lov å ringe inn.
1: Dere skal ikke ta noen her umakerønne.
3: Nei da, det skal ikke oss være redd for.
0: Nei da, det går bra.
3: Nei, vi skal ta oss et nytt, gå i land på nytt med hurtigruta da.
1: Ja.
3: Nå skal vi også gå i land i en by.
1: Ja.
3: Og den byen, den er faktisk Norges eldste hovedstad. Han var det fra 1030 til 1217. Og det er noen severdigheter i denne byen, som er gammel bru, Kristiansten festning, hva heter det for Ramkloa, et fisketorg der. Og det er litt forskjellig.
1: Berge.
3: Så det er...
2: Tønsberg, nei,
3: det er. Den har et eget symfoniorkester.
2: Det er Norges eldste by, var det han spurte?
3: Ja, han var Norges eldste hovedstad.
2: Ikke, hovedstad, ja. Det
3: ikke by. Eldste by, det er jo Tønsberg.
2: Ja, det var det, ja. Det var det.
3: Og det er ikke noe landingsplass for hurtigruta.
1: Vi tror vi tar Trondheim der.
3: Du,
0: det tror du rett.
3: Du er velkommen til Trondheim. Helt rett.
2: Takk, takk.
0: Ja, Ramkloa, det er jo fint å være.
3: Ja, da, det er fisketorg der som er litt spesielt da.
1: Så men, jo, men det kunne lure oss litt da med Fisketorg i Bergen også da.
0: Ja, ja det har du jo der også.
3: Ja.
2: Mm. Ja.
0: Der har jeg vært og kjøpt med fisk.
1: Så bra.
2: Nå må jeg få lov til å sende helsningen, Olave.
0: Det skal du få lov til.
2: Jeg må... Jeg har så tante og en onkel av Ragnar og Bjørg.
0: Nei, du verden, du, hun Bjørg og jeg er tremenninger.
2: Er dere det?
0: Ja.
2: Ja, da er vi nesten søskenbarn.
0: Ja, det er vi jo nesten, det må jo nesten bli.
3: Ja vel.
0: Ja vel, ja, men da vet jeg jo ikke. Ja, da kan jo Ragnar komme og hente vøtten, eller hun Bjørg.
2: Ja, det er jeg tenkt på, ja, ja.
0: Nei, men noe smått, vi har jo, vi skal nå gjøre oss en avtale at vi skal møtes på Korgfjell og kjøpe oss, at jeg og Bjørg skal spanne middag på det her mannfolkene.
2: Det.
0: Ja, det. Man men, har ikke vært om ennå, men vi har, jeg er faktisk så dårlig igjen på skatten, så jeg vet ikke om jeg har råd.
2: Ja, jeg har ikke vært i Volda. Du har vært i Volda, ja.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Mm. Og så, var vi noe mye i lag når jeg var i Morsund og gikk et år der på skolen. Da bodde jo Bjørg og Ragnar oppi, ja, hva heter det nå, kommer ikke jeg på.
3: Olderskog.
0: Olderskog, ja. Da var jeg noe mye der og drakk kaffe og snek med kaffe. Ja,
2: hadde du sikkert sett meg, for jeg var veldig mye der jeg også.
0: Ja, vel. Ja. Tor Bjørg, hun vokste jo opp i Lerskardalen.
3: Ja, dere er jo gamle barndomsvenniner, dere.
0: Ja.
2: Ja, det ja, stemmer det.
0: Ja, hun bodde jo på Fjelldal, og jeg bodde jo i Tverrågen, eller på Kørghøyen.
2: Nils-Jan og Ankjell.
0: Ja, Nils-Jan og Ankjell. Ja, Karl Arne har vi noen kontakt med av og til, og sønnen hans Nils-Jan.
3: Ja. Ja.
0: Nei, og Bjørg og jeg, vi har hatt mye artig i dag.
2: Ja da, jeg var nå i bursdag hos de her, for det er ikke så lenge siden, en liten måned siden, da
0: var
2: det felles bursdag.
0: Ja vel, ja det var ikke vi bevendt på, det skal vi få høre. Ja, det var det du sier. Vi var jo i et jebursdag hos Bjørg.
3: Det var.
0: For mange av herrens år siden, nå var hun ikke så gammel som i dag. 70 var det.
3: I Morsjøen?
0: Ja.
3: Nei, det var vel 50, tenker jeg.
0: Nei, det var sånn, nærmest.
3: Ja, du begynner å bli gammel, vet du.
0: Nei, nei, nei. Nå prater du over deg.
2: Ragnar som var 80.
0: Ja, akkurat. Ja, det stemmer det.
3: Ragnar var 80 nå.
0: Ja, stemmer det. Nei, ja. Da, vi har hatt mye artig i dag.
2: Det var ikke
3: sikkert.
0: Ja, ja.
3: Ja,
2: jeg har snakket nesten hver dag med deg.
0: Ja, vel. Ja, nå snakket du med deg neste gang, så må du helse henne fra meg. Jeg heter Elsa.
3: Hva driver du med i Lillestrøm, da?
2: Ja, ikke jeg. Skjer noe rundt og tuller med noen biler.
3: Ja vel?
2: Jeg holder på med noen sånne følgebiler for hundre.
3: Jaha, ja vel?
2: Så, jeg ferder noe.
1: Og det er hele Norge.
0: Åja,
2: herje. Jeg ferder dere i morgen. Nei, om måndag.
0: Ja vel, ja vel. Ja, vi bor nå midt i Korgen, så bare stekke inn.
2: Helt til Harstad.
0: Helt til Harstad?
3: Åh.
2: Ja.
0: Ja, ja, det blir noe en tur. Lang tur det.
2: Det er lang tur.
0: Ja.
3: Nei, men det var trivelig.
2: Ja, det var trivelig. Det var trivelig.
0: Og jeg regner med...
1: Veldig morsom.
0: Ha, ja.
2: Ha det bra.
0: Ha det godt, og takk for at dere ringte inn. Ha en fin helg og god tur.
1: Ja, i like måte. Ha takk. Det godt.
0: Ha det, ha det. Hei da. Ja, det hører man. Jeg har jo kjenning av Alstan.
3: Det ser han at verden er ikke så stor.
0: Nei, han er ikke stor, og det er bra.
3: Plutselig er han veldig liten.
0: Ja. Men i den store verden så er det jo bare elendighet, så det
3: bryr oss jo. Ja, hva har du å by på nå?
0: Nei, jeg lurer på når du spjegel. Hva du gjør da?
3: Spjegel, ja.
0: Ja.
3: Og det tror nå er at vi skal høre på han Cliff Richard med Power to All Our Friends. Det er en kjent sviske.

0: Hallå, ja, där tror jag vi har fått med oss en lytter. Vem är det vi har med oss nu?
1: God kväll,
0: Håvard
2: Svensson. Håvard Svensson. God kväll, god kväll, Håvard.
0: God kväll, Håvard.
1: God kväll, god kväll.
2: Du höll dig vaken?
1: Ja, och så sist så måtte jag bara...
0: Ja, det var bra det.
1: Har du lyst på åtta?
0: Har du lyst på åtta, ja. Det var lättvint, men du må komme åt korgen og hente dem.
2: Nå, nei, da, det skal vi ordne.
0: Nå, nei, vi skal vel komme utover.
2: Vi har en fast premiesender til Hemnes, hvis du ikke fær selv.
1: Ja.
0: Ja, hva du mener?
1: Stangvall, det setter du vel, du skal sette festvall.
0: Ja, da. En feskstang.
1: Jeg har sett mye stangvall,
0: Bjørn. Ja, det har du sikkert gjort. Å ha standva, det var... Ja. Åja, akkurat.
2: Ja, det vel standva, ja.
1: Ja.
0: Men vi har jo prøvet med standva på aven også. Sett ut.
1: Ja, det har...
0: På isen især.
1: Ja.
0: Og dette stander i stund, og så får vi jo dreie oss jo om det fisk på kroken. Så får han komme og ta... Og bite seg fast.
1: Ja.
0: Ja. Skal du høre med Per her nå, fornuftig?
1: Nei, det var det. Jeg har ikke vært med Hurtigruta.
2: Du har ikke ferdig noe mye med Hurtigruta?
1: Nei, det har vært et par ture på 70-tallet.
2: Akkurat, ja. Men da har du jo kanskje vært på denne plassen som du nå skal gå i land på, Håvard. Det er et tett sted det her. Om man har bystatus, det må jeg si at jeg er ikke sikker på. Men det er i alle fall en 3000 innbyggere der. Det er en flyplass like ved der, som heter for Skagen Lufthavn. Og så er det...
1: Ja, det er oppe i Svolvær, ikke det?
2: Ja, det er i nærheten da. Svolvær blir ikke helt rett. Men det her er også, det blir kallet for Hurtigrutas fødested.
1: Stokmarnes, ja.
2: Da kom du rett.
0: Du behøver ikke reise med for å vete, hører jeg.
2: Da kom du på rette plass.
1: Jeg har reist litt i gang, men ikke så langt.
0: Nei vel. Gikk du i land? Kunne du gikk i ombord her?
1: Ja, lengst ved Nordøl og Stamsø.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Kunne du gikk ombord på Hurtigruta hen da?
1: Da kom vi fra Nesna til Stamsø.
0: Akkurat.
2: Akkurat. Ja, da
1: så
2: hadde du...
1: Så kom vi en gang da vi fra Trondheim til Ålesund.
2: Åja, jaha. Mm. Nei, du var lura det onda Stokmarknes, men du greide å ta det for det.
1: Ja, da har jo familie oppe i Vesterålen og overalt der oppe.
2: Akkurat.
1: Og Skagen, det var jo...
2: Ja. Nei, du vet, du har jo Hurtigrutemuseet også. I Stokmarknes. Og der har du jo nå da, det er jo det siste tilskuddet der, det var jo den båten som heter for Finnmarken. Den er jo kommet under tak nå og er en del av museet.
1: Ja. Den gamle Hurtigrute.
2: Ja, det var gammel Hurtigrute.
1: Ja.
2: Så der er det jo, mye å oppleve akkurat i Stokmarknes.
1: Ja.
0: Ja, det går bra, ellers.
1: Ja, det er sånn. Nå må vi nå ut og bli så fint vei.
0: Ja, det skulle jo bli fint vær i morgen også.
1: Ja, det sier jeg at det blir fint. Ja. Men jeg må få sende halsen inn.
0: Ja, det skal du få lov til.
1: Så hyggelig søsteren min, og så han Oddvar. Og Astrid Jonasen, og så kommer ikke på nummer 4. Det er 4 jeg bruker å si nå.
0: Ja, men... Ja, du...
1: Ja, det var kvinnfolk jeg på ham.
0: Akkurat.
2: Ja.
1: Og vet noe til deg.
0: Det var noe trivelig det.
2: Er det bruket dem å høre på Radio Korgen, så de allerede har fått helsinga? Vet du noe om det?
1: Ja, det... Han er Oddvar Isvik, vet du. Han er på myken nå.
0: Er han der nå?
1: Ja, men han har radio. Han hører det du sa.
2: Akkurat.
0: Åja, så han får inn Radio Korgen der.
1: Ja.
0: Ja, vel.
2: Ja, han Oddvar, han har jo sine... Han har jo... Far hans er jo fra ut på der. På myken.
1: Ja, da, han kommer fra myken. Han følger ut. Ja.
2: Og overtatt det huset og har restaurert det.
1: Ja. Nå er han jo holdt på å jobbe litt nå også.
0: Ja. Ja, han holder jo stadig på med noe, forstår jeg.
1: Ja, han har litt å holde på med. Ja.
2: Tatt det over tid.
0: Han var jo
1: han
0: med oss...
1: Han må passe på å være, vet du, at det er båten.
2: Ja.
0: Ja, huff, jeg har ikke ville bodd på en sånn plass at det var nøgd å få med båt.
2: Jeg og Oddvar også kastet jo handball i lag i mange år.
1: Ja, jeg også. Jeg og han også. Og jeg har Bjørn.
2: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så ja. Det er det, så det mye handball. Så det.
2: For håper han har tatt imot helsega nå da.
1: Ja, det får jeg håpe.
2: Ja.
0: Han kunne jo ha ringt åt radioen og fortalt at han har fått det, eller ikke?
1: Jeg sa ikke med at han måtte ringe, men jeg sier han tør ikke.
0: Tør han ikke? Jeg fikk.
1: Jeg som har ringet.
2: Ja, det er du for, han tykker vel det er greit, at, er greit ja. At du er hans talsmann.
1: Ja.
0: Nei, men det var trivelig, Håvard, at du...
1: Tusen takk for en god sending.
0: Takk for det, og trivelig at du ringte inn igjen.
1: Ja.
0: Mm, ha en fin kveld. Takk og takk. Ha det, ha det. Ja, nå er jeg ikke på... Nå er jeg kommet plutselig til vinterstid.
2: Å?
0: Ja. Når det var føre, hva det vil si? Det var føre,
2: ja.
0: Ja.
2: Da tror jeg det er Dead End Street med The Kinks.

0: ja, nå er jeg spent på hvem vi har fått med oss på telefon i Radio Korgen. Hallo?
1: Hallo, ja. Det var noen Oddmund jeg vil ha.
0: Nei, god kveld, Oddmund.
2: God kveld, god kveld.
0: Du har det varmt og godt opp i dagen også.
1: Ja da, nå er liksom sommeren kommet til, til våre spisning. Nå er det våre tur, ja.
2: Ja,
0: ja men vi, her, vi har hatt to sånne serier med fin vær.
1: Ja. Ja, det er godt.
0: Ja, det er godt, men det er jo besatt ikke det vekst alt. Må du klippe den?
1: Ja, ja, både og. Jeg satt jo og ta det, så om det ikke sier, jeg var faktisk just oppkommet.
0: Ja,
2: ja vel.
1: Så jeg begynte jo å lurt om jeg hadde satt den feil vei.
0: Ja, det var det. Det kunne jo sier det, vet du.
1: Men heldigvis så kom han opp for tre dager, sier jeg.
0: Ja, det var jo bra. Er det stort land du har?
1: Nei.
0: Tenk at du nei, skulle da, komme og greve meg i rand.
1: Men vi er nå bare to sammen, så vi trenger ikke det.
2: Nei.
0: Ja, vi er nå bare to sammen, så vi trenger ikke heller så mye.
2: Nei.
0: Kan du hjelpe til å ta opp?
1: For to år siden satte jeg 28-tallet sammen.
0: Jaha.
1: Og det var bare tilfellet at det var på en gård, og så var jeg kjengsel på å sette tallet sammen, og så sier hun, skal vi ikke ha noen C-tallet sammen? Ja, jeg tenkte jeg var irritert meg litt på at jeg ikke hadde ordnet meg med det. Jeg tok med meg 28-tallet, så
0: oi.
1: Jeg tenkte så mye tallet, vet du, at jeg... Ja, jeg var jo nesten... jeg var jo nesten nok.
0: Ja, vel.
1: Og så, så i fjor, så sier jeg med kjenker at jeg, nå skal vi jo ta og sette litt mer. Og så får jeg hot av Mo og kjøpt C-tallet, så kom hjem med 5 kilo
0: oi.
1: Mandeltallet. jeg måtte jo utvide landet. Det var så kjempeland. Men ja. Heldigvis så fikk vi bare småtales.
0: Har du hørt sånn, heldigvis?
1: Ja, ellers har vi jo druknet. Vi har jo, jeg vet ikke hva vi skulle ha gjort da.
0: Det var lagt ut på Facebook, vet du.
1: Så men det var det, men... Jeg måtte jo trøste meg med det, for at ungene var på Mo og kjøft. Så hvor med tales, og kom hjem med en pose småtales, så tenkte jeg, nå er jeg virkelig en stor leverandør på hvor med tales, og jeg heter hvor med tales i hele vinter, så jeg kan ikke ete han opp en gang.
2: Oh.
0: Ja, men mandel er jo så god en tales.
2: Betyr det?
1: Ja, da, vi lever i sus og dus i luksus. Vi vet ikke klar hvilken gjeft vi har.
0: Det. Nei, det er ikke det. Vi setter ikke nok pris på det.
1: De minste tallene som ser å koke, de er akkurat like stor som en blåbær.
0: Oi! Ja, da kan du ikke ha rensking på det, gærnskapen.
1: Ja, nei, du må jo renske, kanskje.
0: Du måtte vel skrelle han.
1: Nei, det er nok ikke så, du vet, så tynt det skal ha på det. Ja.
2: Men jorda oppe i Dalselv-området, det er jo god for mandel. Og han er jo litt nøye med jordsmonna, han.
1: Ja, jeg vet ikke, mandel er ikke akkurat den sorten som vi har fått det best til med, men det er jo grus. Det er jo mer, det, her som jeg ser jo bare grus.
2: Ja, han vil ha litt sannholdig jord.
0: Han vil ikke ha så tunge jord i alle fall.
1: Nei, jeg vet ikke, han svigerfar bodde på Båsmålen, han har kjempegod jord for mandel, for han var altså så stor og fin mandel, det var nok det helt enormt.
0: Ja vel. Nei,
1: han så, men nå var jo han var veldig flink med, uansett hva han dørket for noe, så fikk han en hotell.
0: Og så er det jo så trivelig å gange landet og greve opp til hver gang man skulle ha en middag, de er jo så gode med ny oppgreve.
1: Ja, og så synes jeg også det at den her tidligtalesen, som er særlig i butikkene
0: ja.
1: Om sommeren, den er altså så, jeg synes den er altså så vantrivel å være hjemme.
2: Ja, det er litt mye vatten.
1: Nå kan jeg heller gjøre spagetti og ris.
2: Ja, ja, men det er jo godt.
0: Neida, det er slett ikke godt. Nei, det tales er best.
1: Du, vi diskuterte en gang det her med spagetti, og så var det en som sier med meg at, ja, men du sa, for jeg sa det smaket noe ingenting ut av det. Ja, men så sier han, hvis du lager spagetti fra grunnen, så blir han god.
2: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg må faktisk si at ja, det ble noe annet enn ja. Det du kjøper i butikken.
0: Ja, vel, så du har en sånn maskin som du lager?
1: Ja da.
0: Akkurat.
1: Jeg kjøpte en sånn maskin. Han lå nå i kjelleren i pappeske, i hvert fall i 10 år, før jeg tok han ut av det esket.
0: Men har du
1: prøvd? Og vi har gjort det bare en gang.
0: Ja, jeg tenkte jeg skulle spørre om dere har laget mange ganger. Ris. Nei, spagetti.
2: Det ble jo ganske dyr spagetti egentlig da.
1: Ja da, det, du vet, vi må ikke se i pengene. Det, den delte så jeg får kjøpe meg repstekker en sluk. Altså, ja. Det jo ikke en fisk. Det dyrere enn den fisken du fisk.
2: Ja da, det
0: er sant, ja.
2: Det er dårlig tidbetaling, ja.
1: Hvis du sliter bort en svensk pelk, så har du jo tapt flere under kroner.
2: Ja.
1: Så det er ikke billig å kjøpe seg en torsk i butikken.
0: Og så må du kanskje feske i flere timer, for du får et napp også.
1: Ja, og så må du jo kjøpe deg en båt.
0: Ja, det må du jo også ha.
1: Du har fikk pris på en ny motor, han koster 103.000, ja. Så det kan du kjøpe mye fisk for.
2: Ja, det blir,
0: det er sant, ja.
2: Det blir ganske høy kilopris.
0: Men du, har du prøvd deg å gå på varføret?
1: Ja, du lurer på om ikke det er når det er mye snø, at du grunner, eller at du renner djup snø.
0: Det stemmer det. Det er dyp snø, sånn at du må vee, nesten. Så derfor ja. Kaller de det baføre.
2: Mm.
1: Ja da.
0: Det er noe drittføre.
1: Ja, du går ikke så langt.
0: Nei, det gjør jeg ikke. Ikke hvis det ikke er lagt opp løypa av meg, så.
1: Ja da, nei.
2: Nei, nå skal du få bli med i land. På en havn for hurtigruta.
1: Jaha. Det har jeg aldri gjort før, så det blir jo spennende.
2: Ja, det blir spennende. Åja, du har ikke prøvd den opplevelsen.
1: Nei, det har ikke vært det sånn.
2: Nei, da, når du fer med hurtigruta, så må du være innstilt på at du har veldig god tid. For det er sånn slow, alt er veldig slow der, men det er veldig trivelig.
1: Ja, det høres jo veldig behagelig ut.
2: Ja, det var veldig
0: trivelig.
2: Jeg tøkte mest av det var, først gongen så tøkte jeg mest av det var for behagelig.
0: Du var for ung da, vet du, Per. Ja.
2: Men nå begynner jeg nå å tale og pass.
0: Nå har det passet deg utmerket.
2: Nei, nå skal vi gange i land på et kommunesenter som har ca. 3000 innbyggere. Og akkurat ved denne havna, så bruker nord- og sørgående hurtigrute å møtes hver kveld. Og i nærheten så ligger det en bru som heter for Nærøysundbrua. Og så er det en egen lufthavn i nærheten der som heter for Ryum. Og så, i 62... Da var det en tragisk ulykk med Sankt Svitun som gikk ned i nærheten da, rett bortenfor der. Og så er det et veldig interessant museum der, som de kaller for Norveg. Og på torget...
1: Altså, det som kommer... Det jeg tenkte på, det var Rørvik, eller jeg er litt usikker om det er Rørvik.
2: Du skal, bare fortsette å tenke på det.
1: Ja, det er jo to forskjellige plasser, Rørvik og Rørvik.
2: Ja, Røyr, det er vel oppe i innlandet mot svenske grenser?
1: Ja, det er en plass i innlandet, og det er greit å holde redde på hva.
2: Og så er det Rør på det ytre.
1: Rørvik.
0: Ja, det der gikk jo krute godt.
1: Ja, litt flak skal man også
0: ha. Ja. Det skal man ha, det.
1: Geografi er ikke min sterke.
0: Nei, men det der er ikke strålende.
2: Nei, jeg vil anbefale den hvis du kommer forbi der med hurtigruta og ta en tur på det der museet der. Det var verskelig interessant.
1: Altså, hurtigruta, det er jo nesten synd og skam at man ikke har vært der.
2: Ja, det er det egentlig.
0: Det er så mye fint å se når du har det heldig med været.
1: Ja, det er jo det, vet du. Det må man jo passe på.
0: Ja da, vi har bare fin... Vi får inn og vi får, så var det bare fin bær.
2: Ja.
0: Begge veier. Ja. Så det var nøye.
1: Husk jo når vi snakket om hurtigruta, husk jo det der NRK-programmet, hurtigruta minutt for minutt.
2: Ja,
0: stemmer det.
1: Det var fantastisk, og det så jeg på og følte med på. Det som var litt artig i år, det var jo at kjæringen min har en onkel som bor i Sverige. Og de satt også og følte med.
0: Oi, ja vel.
2: Nei, det var
0: et trivelig program.
1: Ja, det var kjempetrivelig. Så det var, jeg tror det var faktisk, ja, nesten over hele verden at det satt folk og så på det der.
2: Ja.
0: Det var god reklame for dem.
1: Ja, det var gode reklamer for dem. Og så var det litt artig i Sørre, for så var det jo mye store, fine båter. Når du kom lenger nord, så var det bare sånne små passbåter.
0: Ja, ja da.
2: Du ser hvordan kulturen er.
1: Ja, det var, det ble litt mer stusselig.
2: Jeg tenker på at det er jo så mye vindmøllediskusjoner for tiden, men Norges første vindmøllepark, den ble faktisk bygd ikke så veldig langt derifra Atmenfjord som heter for Austafjorden.
1: Ja,
0: ja vel.
2: Så de har vindmøller der.
0: Ja, ja, vær så god.
1: Og det er Rørvik.
2: Nei. Ja, i nærheten av Rørvik, ja.
1: Åja, ja, ja. Men vindmøller, det er jo... Vi har jo vindhane på hytta i Akersvatnet.
0: Ja, ja, men du var forsiktig. Ikke noen kommer ødelæreren.
1: Nei, det gikk kjempegodt.
0: Gjorde det?
1: Og jeg har jo en kompis som har hytta på Målvatnet. Han har kjøpt seg vindhane samtidig. Og den går og surr enda. Og lagd batteriet for fullt.
2: Ja. Nei, ja.
1: Og det er jo fantastisk. For ikke sant, hvis du har et solpanel, det var jo det som vi tenkte på. Så får du sol om sommeren når sola ser en døgn rundt, og du ikke trenger lys på hytta.
0: Ja, sant det. Det er jo vinteren du trenger.
1: Når det er mørkt, og sola er borte, så trenger du lys, og det er bare vindhavet som kan gjøre det.
0: Ja, ja, det var ikke så dumt.
2: Neida, det
1: fungerte altså kjempegodt.
2: Ja, det er jo suverent.
1: Så jeg har et litt sånn vanskelig forhold til vindmøller, for jeg har en ganske god erfaring med det.
0: Ja. Med vindkraft, ja.
2: Nei, det er mye. Ja, det er mye.
1: På plass er det at det er vanskelig å få lagt kraftkabler med vanlig strøm, så er det jo i grunn rett med vindmøller.
2: Ja, da, det må jo være helt suverent.
0: Jeg tror, jeg har jo hyttet opp med Aven, og der er jo, vi har solceller, det er jo sant, i sommeren at den blir oppladet, og da trenger vi jo ikke akkurat så mye lys.
1: Nei, det var jo det, for jeg så alle hyttenaboene som vi har jo solpanel, og de har jo nok av strøm om midt på sommeren, men når det ble mørkt om kveldene, så var de jo fri for strøm.
2: Ja.
0: Ja da, det ble jo det. Jeg må sette opp i vindmøller, forstår jeg. Men det kan hende jeg får protester.
1: Det er jo forskjell på det vindmøller som vi har, med stong som er 6 meter, og så det her som står... Så blir bøgd på fjellet rundt om fjellet. Den er vel i en høyde på, jeg vet ikke, 250 meter.
2: Ja, de er det.
1: Jeg vet ikke om det er opp til navet.
2: Det er en viss forskjell.
0: Det er nok det. Nei, jeg skal ikke sette opp noen vindmølle. Det hører jeg. Nei, men Oddmund, det var trivelig at du tog deg tida og ringte inn i kveld.
1: Ja, ja. Det var bare artig å få ringe inn. Ja.
0: Så får dere nå ha en fin helg oppe i dalen.
1: Ja.
0: Og løkke til med Tadesen.
1: Ja. Ja, det var det.
0: Ja.
1: Ha det.
2: Hei du.
0: Så skal jeg prøve her
2: med... Klokka nå, skal vi si at det er kveldens siste spørsmål?
0: Ja vel, sjef.
2: Ja.
0: Da er det siste spørsmålet, da blir jeg å sende ut noe et ord som heter for sørpe. Hva er det for noe? Sørpe.
2: Jaha. Og da tror jeg vi tar en melodi som heter for Young Girl. Ja.

0: Det var lite innrengere, jeg tror med søvn der, folk.
1: Ja, men det...
0: Men
1: jeg,
0: jeg sender ut ordet en gang til. Sørpe. Ikke det vil si at det er sørpe.

0: ble det rød lys igjen, og hvem det vi har med oss I kveld?
1: Det Gunn Kulstad, så ring.
0: Gunn Kulstad?
1: Ja.
0: Åja, hva du ringer fra?
1: Ringer fra Bjerke da.
0: Å, gjør du det, ja? Du la meg rune, kanskje?
1: ja.
0: du som skal til Lerskala.
1: Ja, jeg skal til Lerskala, ja. Ja. Alle snakker jo om den, jeg har aldri vært der.
0: Klart du må opp I der, du må få han til å kjøre deg nå.
1: Ja,
0: ikke bli mer tøv på den karen.
1: Neida.
0: Nå bare far...
1: Kan du bare holde han og love?
0: Ja, det klart da. Nå har den jo har alle hørt det.
1: Ja.
0: At han skal kjøre ja, hele
1: jeg
0: Norge.
1: Jeg bruker Kildaren også. Jeg har ikke vært der heller.
0: Ja, men det ikke så farlig. Du kan feller skala først.
1: Åja.
0: Neida. Det noe fint overalt, egentlig. Fin vær.
1: Ja da. Hvis det fin vær, så det hvertfall fint overalt.
0: Ja, det det. Ja, sørpa, ikke det vil si at da?
1: Sørpa, det noe flakspøre, vil jeg nå si. Det noe dyker.
0: Ja. Våt masse, ja.
1: Så sny og vatten.
0: Ja, ja. Og så står det her at det kan jo også være blanding av kjøkkenanfall og oppvaskvatten uten såpe.
1: ja,
0: vel. Og så står det at det som ble varmet opp og gitt til kyren. Det var også kalt for kuvatten. Det har ikke jeg hørt om før. At de hadde sørpet og gav kreturene.
1: Ja, men jeg lurer på om de laget dem til kalva og sånt.
0: Ja, ok. Ja, vel.
2: Mm.
0: Og da kaller de for sørpet.
1: Ja. Men det ikke det jeg tenkte på.
0: Nei, ikke jeg heller. det var rett det du tenkte som jeg tenkte. Det var båten masse av sny.
2: ja.
0: Det var sørpet. Sørp før I dag.
1: Ja. ja.
0: Skal vi høre? Du har du vært med Hurtigruta.
1: Ja, vi har noe før med hurtigruta noen ganger, men det noe bare sånne små turer mellom Nesna og Brønnøysund.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, nei. Ja. Nå skal du legge deg og gåre, Gunn.
1: Det det. Ja, ja. Nå faken ikke kommer nå.
0: du har vel soufflør, du også.
2: Jeg kan jo hjelpe deg.
1: Jeg vet ikke om han heter hjelp.
2: Jeg kan jo hjelpe
1: deg. Må du hjelpe deg?
2: at du skal I alle fall nordover, kan jeg hjelpe deg med. Og denne havna har en egen lufthavn også, som blir kallet for Valand.
1: Hvor kaller det for?
2: Valand.
0: Valand.
2: Og det en 2,500 innbyggere der. Og de driver jo og påstår at det Norges nordligste by, men det noe litt kamp der da mellom en par byer.
1: Ja,
2: så har du en kar som heter for Håkon Kyllingmark. Han fra der.
1: Ja vel.
2: Og,
1: han politikeren,
2: ja.
1: Jeg vet ikke hvem han var fra.
2: Og det jo et veldig populært krusanløpssted, ja. Og det fordi at Nordkapp ligger I samme kommunen. Så hvis du skal, når du går I land der, så kan du gå på en buss og ta den tur til Nordkapp. Og se det også.
1: Ja.
2: Og... Det jo en fastlandsforbindelse der, som de kaller for Fatima, en tunnel. Og de tror faktisk de eldste sporene etter folk I den her byområdet. Det over 10,000 år gamle.
1: Så, jeg vet noe oppe I Honningfang, men den hurtig ut av Faroe I land der.
2: Ja, du er på helt rett plass.
1: Ja, da får jeg altså tipp. På Honningsvåg.
2: Ja.
0: ja, det var rett det.
2: Du er I land på Honningsvåg, og du må I land der for å komme til Nordkapp.
1: Ok.
2: Eller, ja, I alle fall når du ferdig med hurtigruta, da.
0: Ja, ja.
1: Kan... Ja, hvis jeg ferdig med hurtigruta, eller merke.
0: Neida. Men da var du siste innrenger I kveld.
1: Hva det, ja? Åh, dekene har løst på båt, da.
0: Du har det, ja. Du har flere her.
1: Ja, du får ikke dem.
0: Nei. ja, hvis du vinner, så får jeg dem.
1: Nei.
0: Ikke det, nei. Vel, nei, vel.
2: Nei, det har kamp om Bodø-Glimt-Våtan nå.
1: Ja, det har jeg veldig lyst.
2: Så nå skal vi
0: nå trekke når vi har noe.
2: Ja,
0: vi kan jo trekke med det du på luftet.
2: Det kan vi godt gjøre.
0: Skal vi se
2: om vi får en...
1: Skal
2: ikke juks? Nei da,
0: har du hørt? Brukte vel ikke å juks?
2: Jeg tar opp en lapp her som det står...